0: Znani lovci štajerci.
1: Zakaj le štajerci?
0: Ja, kar pomirmo obleži.
1: O, to pa ne drži.
0: Zažvižgamo le en, dva, tri.
1: To pa res drži.
0: Divjad pred puško prihiti.
1: Lažeš pa za tri.
0: Na lovu sem na štoru spal.
1: Nič čudnega to ni.
0: Je medved mimo prihlačal.
1: Gotov ti vidu ni.
0: Na bližno sem jo smrekov bral.
1: To dobro sanjo si.
0: Medvedu pa patron zagnal.
1: Lažeš.

0: strašanske je imel zobe.
1: Ne vem, če to drži.
0: Že vlekel me je za noge.
1: Z medvedom heca ni.
0: Takrat patron se razleti.
1: To ne verjamem ti.
0: Razžene mrhodok.

0: pil je kosmati stric.
1: Ja, to pa res ni vic.
0: Pod njim leži pet jerebic.
1: Kakšnih jerebic?
0: Ko skočil z veje sem na tla.
1: Skočil?
0: Podrl sem še zajca dva.
1: Lažeš, kar se da.
0: Na hrtnik stlačil sem ulov.
1: Do mena bo šlagov.
0: In brž ucvoril jo domov.
1: Ker tam bi raj šostov.
0: Vrtel se raženje tri dni.
1: Au, pa brz.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Radio Veseljak. Veliki koncert ansambla Tomaža Rota z gosti. V soboto 28. novembra v Novi Vasi na Blokah praznujemo 15 let. Z nami na odru med drugimi tudi legendarna Alfi Lipič in Andrej Bergant. Zato vabljeni 28. novembra v Novo Vas na Bloke. Najcenejše vstopnice so že na voljo na entrio.si, na vseh bencinskih servisih Petrol in Mol.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes gostimo prvič ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzano Lep Šimenko, ki je nastopila mandat letos. Toliko aktivnosti je, da se nismo uspeli še srečati.
3: Ja, lepo zdrav. Ja, res je.
2: Lepo zdrav, Suzana, dobrodošla v naši oddaji in dobrodošla tudi na resorju, ki ga pokrivate. Zdaj verjetno lahko že ocenite, v kaj ste se podali in v kakšno zgodbo ste padli. Kako se počutite tukaj? Ste presenečeni, ste pričakovali tako zelo naporne dneve, kot jih imate, pa po drugi strani tudi tako zelo lepe?
3: Ja, v bistvu nisem presenečena, nekako sem pričakovala, da bo izgledalo približno tako, kot je. Moram reči, da je zelo pozitivno. Velika olajševalna okoliščina je to, da sem vseeno področje že zelo dobro poznala, ker sem bila pač v prejšnjem mandatu predsednica komisije v državnem zboru, ki je pokrivala Slovence za mesto in po svetu in tudi večino ljudi, vsaj teh ta glavnih naših predstavnikov skupnosti sem v bistvu že poznala prej. Mm. Tako da sam začetek dela ni potreboval nekega uvajalnega časa in tega spoznavanja, ampak smo lahko dejansko takoj stopili v akcijo in začeli reševati izzive in se seveda srečevati z našimi rojaki. No? Tako da je naporno, ampak na drugi strani ti pa tudi zelo veliko da, ker so stiki z našimi rojaki res srčni in potem nekako pač zmoreš, ja, ta tempo od jutra do večera, pa tako rekoč 7 dni v tednu.
2: Ja, imate kar naporno, imate pa tudi srečo, da imate dobro pomoč, a ne? Vaša desna roka je državna sekretarka Helena Jaklič, ki je na tem vašem položaju že bila, a ne? 2 mandata nazaj,
3: tako
2: da ste 2, ki zelo dobro poznata.
3: Točno to.
2: Situacijo prejšnjega ministra imate pa tudi verjetno na roko, a ne? Vam pomaga, če se le da.
3: Tako, jaz mislim, da to, da imamo res tako utečeno ekipo, ki področje pozna, veliko pripomore, absolutno, in obe v bistvu z državno sva zelo aktivni, ker seveda ne moreš biti na 2 koncih naenkrat, je odlično, ne, da se lahko včasih malo prerasporediva, pa tudi sicer, no, moram reči, da ekipe zaposlenih na uradu so res ljudje, ki delajo z dušo in srcem za to področje, smo majhni, ampak mislim, da res predani, no, temu področju in res lahko zelo dobro delamo. No. Tudi vodja kabineta je prišla z menoj v bistvu iz državnega zbora, ki je tudi prej tam to področje pokrivala. No, tako da smo res ekipa totalna taka, ki zadeve že pozna in je lahko začela napolno delati naslednji trenutek. Ja, gospod Arčon, z njim smo pa vloge v bistvu zamenjala, ne? Tako da on pa tudi pozna delo tukaj, pa zdaj spoznava še delo v državnem zboru na sami komisiji, tako da tudi sodelovanje s komisijo verjamem, da bo tudi v tem mandatu zelo dobro.
2: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Suzano Lep Šimenko, v nadaljevanju z njo o trenutno največjih izzivih na področju Slovencev v izseljenstvu.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko. Vsak mandat nekaj prinese, nekaj odnese. Na kaj ste naleteli vi, kaj je trenutno največja problematika Slovencev v izseljenstvu, ki bi jo radi rešili, glede na to, da ste lahko zagrabili za delo že kar prvi dan, verjetno imate tudi načrte, kaj boste pa vendarle uspeli premakniti, pa kje je največja potreba potem, da vskočite kot urad?
2: Za izzivov je veliko, ne? Tudi so različne od države do države. Zdaj, seveda, imamo zelo različne skupnosti. Imamo ponekod že tretje, četrte ali pete generacije Slovencev. Imamo tako imenovane novodobne izseljence in njihovi razlogi, zakaj so zapustili Slovenijo ali pa pač številni so se rodili druge, so sve različni in zato tudi izzivi teh skupnosti so različni. Jaz mislim, veliko krat jih je treba zgolj povezati. To, kar ugotavljamo skozi, je, da včasih manjka ene informiranosti, zato mislimo tudi na uradu narediti več na tem področju, ker enostavno tudi naši rojaki niso seznanjeni z vsemi možnosti sodelovanja z Slovenijo, ki jih imajo. In pa mislim, da so pač veliki izziv seveda mladi, kako jih vključiti v aktivnosti naših skupnosti. Številni se povezujejo sami med seboj, ne pa morda toliko z temi starejšimi skupnostmi, tako da moramo mogoče tu najti načine, ne, kako jih malo bolj povezati in vsak, bom rekla, tudi naš obisk, ne nazadnje, ki združi mlajše generacije in pa te starejše skupnosti, jaz mislim, da je zelo dobrodošel, ne, ker se med seboj spoznajo in se začnejo tket neka nova prijateljstva, ki verjamem, da lahko na dolgi rok prinesejo neke dobre rešitve. Tisto, kar je pa seveda še tudi predvsem na področju izseljenstva in s Slovenci po svetu, en, bom rekla, taka zamojena priložnost, pa je večje gospodarsko sodelovanje. Ne. Tukaj se enostavno kot država ne zavedamo, da so nam lahko oni daleč najboljša vstopna točka. Imamo številne uspešne podjetnike, gospodarstvenike, raziskovalce, z katerimi pač je potrebno navezati sodelovanje in pač te stvari izkoristiti v dobro njih in seveda tudi Slovenije.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko. V nadaljevanju z njo o tem, kakšne so možnosti urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in kje vse sploh lahko pomagajo.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko. Kaj pa lahko tukaj vi kot urad naredite? Pač, ja, Slovenci v izseljenstvu, ki so zelo uspešni na področju gospodarstva, podjetništva, si želijo pomagati Slovencem, si želijo tudi navezovati stike. Kaj pa lahko vi pri tem pomagate?
2: Ja, predvsem mislim, da jih lahko povežemo. Da lahko povežemo te prave ljudi z pravimi organizacijami, lahko morda tudi, kar na, v prihodnje tudi nameravam, na kakšno izmed poti peljati gospodarske delegacije iz Slovenije, ki bodo seveda zainteresirane za posamezna območja, da se enostavno med sebojno spoznajo. Če jih mi povežemo, verjamem, da bo oni sami potem da se bodo povezave spostavile in da lahko enostavno potem tudi sodelovanje enostavno poteka. Tako da tukaj si zagotovo imamo še veliko kaj za narediti, tudi zagotovo bomo se v tej smeri težimo, je pa seveda veliko odvisno tudi od finančnih sredstev, ker če želiš malo nekaj na novo narediti, potrebuješ tudi vsaj nekaj malo več finančnih sredstev, da lahko kaj tudi ponudimo in ja, zdaj smo v fazi sprejemanja proračuna in upam, da bomo tudi te stvari uredili v tej smeri in da bomo lahko potem delali na polno že v naslednjem letu.
1: Pogosto rečejo slovenski izseljenci, da tisti podjetniki, ki so tukaj v Sloveniji, ki delujejo in imajo toliko izkušenj s tujino, da niso zaupljivi do njih, da zaradi tega težje navežejo stike, tako da verjetno ste tukaj vi ta ključen element.
2: Tudi to mogoče, ampak predvsem pa mislim, da se ne poznajo dovolj med seboj. Ne? Veliko krat slišimo od naših urejakov, da si želijo sodelovanja, da se nikoli nihče ne obrne na njih. Sami si zavedajo, da imajo v tistem okolju, kjer so sami ustanovili podjetje, zagotovo daleč največ znanja v tistem trgu, ampak če jih nihče ne kontaktira, če se nihče na njih ne obrne, ne? Potem pač do teh povezav ne more priti. No? Jaz pa verjamem, da so to tudi trgi, ki so za Slovenijo zanimivi in da lahko tu še marsikaj naredimo.
1: Hvala ministrici in za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospe Suzani Lep Šimenko, za danes v naslednji oddaji pa z njo o tem, kaj vse je doživela, spoznala, srečala na obisku pri Slovencih v ZDA. Tam je namreč močna skupnost Slovencev, ki pa je med seboj tudi zelo povezana. Kljub temu se soočajo z velikimi izzivi, kaj to je, kot že rečeno, v naslednji oddaji, za danes pa hvala ministrici in vsem vam, ki ste nas spremljali v pogovoru. Lep pozdrav vsem Slovencem na vse strani sveta, naslišanje danes teden v oddaji Slovenija brez meja, sicer pa verjamem, da vsak dan na valovih Radija Veseljak. Srečno!
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Veseli vrtiljak.
0: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambel Luka Razpotnika. Pesem za detka.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: da la pripišejo in piše prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo,
2: jaz črnino pa še raj.
3: A jaz popravim čez cviče ga naj.

Radio Veseljak. Veliki koncert ansambla Tomaža Rota z gosti. V soboto 28. novembra v Novi vasi na Blokah praznujemo 15 let. Z nami na odru bodo igrali in prepevali tudi Alfi Nipič, Andrej Bergant, ansambl Banovšek, ansambl Roka Žlindre, ansambl Glas, Vražji muzikanti, Vera in Eva Šolinc ter Nika Svetlin. Za smeh in dobro vzdušje bo skrbela mama Manka. Zato vabljeni 28. novembra v Novo vas na Bloke. Najcenejše vstopnice so že na voljo na entrio.si, na vseh bencinskih servisih Petrol in Mol ali v trafikah 3-2. Zdravilo za srce.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Veseljak.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes bo slovensko ljudsko pesem To vince je za rajžo zapel Tone Kozlevčar, starosta slovenskega okteta v družbi članov slovenskega instrumentalnega kvinteta. Pesem je za ansambl priredil Vinko Štrucelj, umetniški vodja ansambla, prvič pa to pesem najdemo posneto na gramofonski plošči Majolka kaj si strila, ki je ugledala luč sveta leta 1968 pod okriljem založbe Jugoton. Slovenski instrumentalni kvintet je legendarni ansambl, ki je nastal leta 1965 pretežno iz sestava ansambla Borisa Franka. V 5 letih delovanja si je slovenski instrumentalni kvintet že uspešno na široko odprl pot v evropski glasbeni prostor. Bili so dobro sprejeti, pa tudi njihova pevka Danica Filiplič, ki je predhodno sodelovala z Avseniki, je bila njihov prepoznavni obraz. Leta 1970 so bili člani ansambla deležni povabila igranja na ladjo Križarko, ki je premožne tujce doma iz vseh koncev Evrope popeljala na križarjenje iz nemškega Bremna v Afriko v Dakar. Plačilo za igranje in animiranje gostov je bilo atraktivno. Organizator križarjenja pa jim je zagotovil tudi snemanje televizijske oddaje, kar je bilo leta 1970 v barvi tehniki prava redkost. Da pa ni šlo vse gladko na križarjenju, je poskrbela mati narava sama. Tik pred afriško celino so križarko zajeli več kot 30 metrov visoki valovi, ki jih lahko vidite za mano, če nas spremljate na televiziji. Fotografija je nastala na palubi te križarke. Glavnina potnikov, vključno z nastopajočimi glasbeniki, je zbolela za morsko boleznjo. Bruhanje in ostali simptomi so se pri večini potnikov dokončno umirile do destinacije. Križarjenje je kljub neljubi situaciji glasbenikom ostalo v lepem spominu. Več kot polovica potnikov pa se je raje domov vrnila z letalom. No, spet veste nekaj več. Danes bodo za vas igrali in prepevali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritem kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Ivo Zupančič, klarinet, Franc Korbar, trobenta in pevec Tone Kozlevčar.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. 080-99-66.
9: Auto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Današnja nedelja nam bo postregla z veliko sončnimi žarki in s takšnim vremenom bomo začeli tudi nov delovni teden. Danes najvišje dnevne vse tja do 22 stopinj, najtopleje pa bodo termometri kazali v torek, ko jih bomo namerili 24. Poglejmo, kaj se v tem jutru dogaja tudi na slovenskih cestah. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. No vse do srede 30. septembra pa bodo 5. ure popoldan zaprta cesta Bizeljsko-Orešje zaradi del. Zaradi del pa bo prav tako zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom vse do jutri do 6:30 zjutraj. Ob cestah zaenkrat vse mirno, naj tako ostane čim dlje, nič 80, 13, nič 2, če opazite kakšno posebnost kje.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Danes naju je s Tomažem v Bukvarni obiskal Fran Govekar, avtor prvega slovenskega naturalističnega romana. Preden se podamo v vsebino romana, pa ponovimo, kaj pravzaprav je naturalizem. Naturalizem je umetnostna smer, skrajna oblika realizma. Je neke vrste fotografiranje resničnosti. Avtorji so težili k skoraj znanstvenemu opisovanju realnosti, ki svojimi biološkimi in socialnimi zakoni obvladuje človeka in njegovo življenje. Držali so se načela, da človeka kot del narave zaznamujejo dednost, okolje in doba oziroma zgodovinski trenutek. Od teh načel je Govekar kot študent medicine najbolj goreče zagovarjal dednost in sporočal, da je naša usoda zapisana v našem DNK-ju. Roman V krvi je poskus prenosa Zolajevega romana na ljubljanske meščanske ulice, dogajanje pa prehaja tudi na Dunaj in v Budimpešto. Glavna junakinja v romanu je Tončka, ki je hči tobačne delavke in javne grešnice. Zaradi lepote se bogato poroči, nato se pusti zapeljati lažnivcu in na koncu pristane na dnu kot izgubljena dunajska prostitutka. Zaveda se svojega propada in svoje zaznamovanosti po materini strani. Roman je bil opisan kot najbolj žgoča kritika ljubljanskega meščanstva dotedaj in je že zato mamljiv dokument minulega časa. Več o Govekarju in slovenskem naturalizmu v kateri izmed prihodnih oddaj, do takrat pa vam Tomaž Singer in Anja Marin želi vam, da se imate lepo.
0: To je bila Bukvarna.

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: V današnji Bukvarni je z nama avtor romana V krvi Fran Govekar. Govekar se je rodil leta 1871 v učiteljski družini v Ljubljani. Začetke šolanja je opravil v Ljubljani, kasneje pa se je podal na študij medicine na Dunaj. Uspešno je končal 8 semestrov, nato pa študij opustil in se vrnil v Ljubljano. Tu se je poročil in se usmeril v časnikarstvo, med drugim je bil urednik Slovenskega naroda. Bil je soustanovitelj in prvi tajnik Slovenskega umetniškega društva v Ljubljani, tajnik gledališča, dramaturg, pa tudi ravnatelj gledališča. Slednjo službo je zapustil proti svoji volji, razlog pa je bil, da je Govekar namesto Cankarjevih del na gledališki list uvrščal svoja, kar je vodilo do nepriljubljenosti, zaradi katere je moral odstopiti. Svojo poslednjo službo je Govekar zasedel na ljubljanskem magistratu kot uradnik. Umrl je leta 1949 kot višji magistratni svetnik v pokoju. Fran Govekar je med slovenske literate z debelimi črkami zapisan kot začetnik naturalizma. Okoli leta 1895 je razglasil novo strujo po zgledu Zolaja, z delom katerega se je seznanil na Dunaju. Tako so v slovenski literaturi pristali alkoholizem, spolne zablode, meščanstvo, nemoralnost, dednost. V tem duhu je nastal tudi roman V krvi. Več o vsebini v nadaljevanju.

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Danes naju je s Tomažem v Bukvarni obiskal Fran Govekar, avtor prvega slovenskega naturalističnega romana. Preden se podamo v vsebino romana, pa ponovimo, kaj pravzaprav je naturalizem. Naturalizem je umetnostna smer, skrajna oblika realizma. Je neke vrste fotografiranje resničnosti. Avtorji so težili k skoraj znanstvenemu opisovanju realnosti, ki svojimi biološkimi in socialnimi zakoni obvladuje človeka in njegovo življenje. Držali so se načela, da človeka kot del narave zaznamujejo dednost, okolje in doba oziroma zgodovinski trenutek. Od teh načel je Govekar kot študent medicine najbolj goreče zagovarjal dednost in sporočal, da je naša usoda zapisana v našem DNK-ju. Roman V krvi je poskus prenosa Zolajevega romana na ljubljanske meščanske ulice, dogajanje pa prehaja tudi na Dunaj in v Budimpešto. Glavna junakinja v romanu je Tončka, ki je hči tobačne delavke in javne grešnice. Zaradi lepote se bogato poroči, nato se pusti zapeljati lažnivcu in na koncu pristane na dnu kot izgubljena dunajska prostitutka. Zaveda se svojega propada in svoje zaznamovanosti po materini strani. Roman je bil opisan kot najbolj žgoča kritika ljubljanskega meščanstva dotedaj in je že zato mamljiv dokument minulega časa. Več o Govekarju in slovenskem naturalizmu v kateri izmed prihodnih oddaj, do takrat pa vam Tomaž Singer in Anja Marin želi vam, da se imate lepo.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak. Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Si kam nosikali cijenci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
5: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
6: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Tudi tokrat bo izjemno termalno. Zakaj?

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se

preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Štrukelj moj, oh, oh, oh, Manči, štrukelj moj.

0: Fea.
1: Cenil bi sam tvoj dotik, moje srce poplesava.
0: Dejan Dogaja, moje srce poplesava.
1: Vedno za vedno boš moja.
2: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Poudarila je pomen kakovostnega šolskega sistema in izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki zaznamujeta prihodnost posameznika in družbe. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je parlamentarne volitve preložil na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Parlamentarne volitve, ki jih v Palestini niso izvedli že več kot 20 leti, so bile prvotno razpisane za konec novembra, predsedniške pa so bile predvidene v začetku prihodnjega leta. V Konfederaciji sindikatu 90 Slovenije pozivajo k sistemski ureditvi položaja zaposlenih, ki skrbijo za starejše, bolne in druge pomoči potrebne ljudi. Skrbi širjenje možnosti pogodbenega sodelovanja s samostojnimi podjetniki kot enega od odgovorov na pomankanje zaposlenih, so sporočili. Cristiano Ronaldo je bil začasno suspendiran, saj je Portugalska nogometna zveza sporočila, da je proti 41-letniku sprožila disciplinski postopek zaradi njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem in

0: dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen.
1: Danes se bo počasi jasnilo, sprva bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature danes od 14 do 19, na Primorskem ob šibki buri tja do 23. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, potem popoldan sledi že delna razjasnitev ponedeljkova, torek in sreda pa prinašata kar nekaj sonca.
2: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
3: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
3: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Promet poteka brez posebnosti. Radarjev in kontrol ni, naj tako ostane. Do vašega cilja srečno pot, če ste na poti, nič 80, 13, nič 2, pa če se kje zatakne.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Žiga Deršek.
1: Nisem direkt, sem pa skor direkt z koncerta. Za tiste, ki ste bili z nami že včeraj popoldan in ste se spraševali, kakšna bo moja pot. Bilo je fantastično, malo več glasbe bo mogoče danes, da malo k sebi pridemo, sicer pa krasno, vredno ponovitve. Posneli smo, tako da bo tudi pri vas lej ko prej doma. Govorim seveda o Veseljakovih 30, o razprodanem prazničnem koncertu Veseljaka ob 30-letnici Radija Veseljak. In včeraj smo složno rekli na nadaljnih 30 in se mi zdi, da vi ne boste imeli čist nič proti. Dobro jutro, 5 minut čez sedmo.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Je nekaj ur po koncertu. Se lahko za začetek zahvalim vsem glasbenikom, ki so z nami delili oder v Domžalah. Ansambl Banovšek, Alfi Nipič, ansambl Jureta Zajca, Slovenski muzikantje, Mladi Dolenci, ansambl Braneta Klaužarja, ansambl Nemer, Alpski kvintet, ansambl Gregorja Kobala, tudi harmonikarski orkester Bučar, s katerim se je vse začelo, njihove želje za naših nadaljnih nekaj let pa takele.
2: Čim več slovenske glasbe in naj nadaljujejo tako, kot so delali teh 30 let. Iskrene čestitke za to, za ta doprinos slovenski glasbi. Mislim, da brez Veselaka ne bi slovenska glasba bila to, kar je.
1: Hvala, Simon, hvala vsem harmonikarjem, ki ste tudi tako lepo pospremili številno množico v dvorano, kjer je igral tudi ansambl Petra Finka. Njihov krasen valček, tudi ko spiš, če še spite, pa z vami že v tem trenutku.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
0: Halobeton Trebnje 0316443300.
5: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
6: Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
7: Skupaj nam res lušno bo.
6: Skeden fešto.
8: Spet boš pas v naši vas, tu je skeden fešta.
6: Jasno in glasno.
9: Jasno in glasno. Mamo se krasno.
6: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji Move Slovenija. Oglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih.
10: Veliki koncert ansambla Tomaža Rota z gosti. V soboto, 28. novembra, v Novi vasi na Blokah praznujemo 15 let. Najcenejše vstopnice so že na voljo na entrio.si, na vseh bencinskih servisih Petrol in Mol.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami sem Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes, 11. oktobra, goduje Janez 23. papež, ki je bil prepoznan po osebni toplini, dobrovoljnosti in prijaznosti. Kadar imam možnost, da nagovorim vernike, poskušam to vedno narediti z vedrino. Kajti kakšen kristjan bi pa bil, če bi nosil mrk pogled in bil razdražljiv? Takšnemu verniku nihče ne verjame. In nihče ne verjame, da res nosi v sebi nekaj tako lepega, kot je Gospoda. Če se pogledamo v ogledalo in govorimo lepe besede, vidimo, da imamo lep obraz. Če naredimo nasprotno, lahko vidimo, da naš obraz postane grd. Dragi veseljaki, že ime nam pove, da smo veseli ljudje, ki nosimo lep obraz. Dragi papež Janez 23. vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Če nas tudi gledate, nekaj rost sem dodal od včerajšnjega koncerta. Leta bežejo, a ti še vedno tukaj. Leta bežejo. Uroš in Tjaša, kmalo za ovinkom. Kakšno je pa kaj za ovinkom vreme napovedano za danes? Če pogledate kaj skozi okno ali pa če ste že mogoče na poti, gozdo kjerkoli, potem se strinjate, da je nizka oblačnost prisotna, tudi megla ponekod, ki bi se naj razjasnila oziroma razkadila, kot temu nekateri rečejo. Kratkotrajna ploha sicer še lahko nastane tekom popoldneva v hribovitem svetu, načeloma pa bo nedelja današnja kar lepa s temperaturami do 19 stopinj, na primorskem ob šibki burji do 23. Zvečer se bo prehodno povečala oblačnost za ponedeljek, ki bo pač takšen. Bolj ko bo šlo pred večero, več bo sončnih žarkov, več jasnine za torek in sredo, ko bo pa kar obilo sonca.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Pol osmih promet poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol niste opazili, in če pa veste drugače, dobrodošli nič 80, 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse puti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Seveda včerajšnje praznovanje ni bilo samo praznovanje nas voditeljev, ampak zagotovo tudi vas, ki ste z nami, ki nas poslušate in nam zaupate. Hvala, ker ohranjate slovensko glasbo, prepevate naše pesmi in dokazujete, da domača glasba ne gre nikoli iz mode. Dobro jutro, Žiga Deršek sem z vami in 11. oktober.

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
2: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše. Si kamnosik ali cienci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
7: Franci Koren SP, več na stalca koren.si.

0: Pešta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljan Golica.
1: Slišim, da jo zelo radi spremljate in mi smo veseli, ker se lahko družimo na vse možne načine, da nam slučajno ni dolg čas. In ko smo že ravno prej govorili o ansamblu Petra Finka, kako odlično so včeraj igrali, zakaj ne bi še malo podaljšali sodelovanje z njimi? Namreč danes se bomo zvečer družili z njim in z mamo Manko in z njegovim ansamblom in z njegovimi uspešnicami. Prehaja tudi ena od hčera Petra Finka iz ansambla Toplička pomlad. Odkot pravzaprav prihaja Urška iz ansambla Petra Finka, bo vprašanje mame Manke med vsemi ostalimi. Mama Manka jo bo vprašala tudi o njenem domačem kraju, o tem pa seveda ne bo manjkalo niti nekaj dolensko-belokranjskega pomorja. Poglejmo.
2: Urška, ti prihajaš iz prelepe sončne bele krajine.
3: Tako je.
2: Odkot točno?
3: Iz velikega Nerajca, blizu Draga Tuša.
2: Kdo te rajca?
3: Vsi.
1: Wow! Za pestro glasbeno družbo bo poleg ansambla Petra Finka omenjene Topliške pomladi poskrbel tudi Gašper Rifelj. Danes ob 20. ne zamudite.
0: Skedenj Fešta. Vsako nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju.

0: kraju prometne nesreče. Poljska policija je po dveh napadih z nožem na šolah, ki sta se zgodila ta teden, pridržala 76 ljudi. V napadih je umrla ena oseba, več jih je bilo poškodovanih. Premier Donald Tusk je odredil redna policijska preverjanja vseh šol, ki so sledila dvema napadoma z nožem na šolah in enemu preprečenemu napadu, ki so se ta teden zgodili v osrednji poljski regiji Mazovija. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je parlamentarne volitve preložil na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Parlamentarne volitve, ki jih v Palestini niso izvedli že več kot 20 leti, so bile prvotno razpisane za konec novembra, predsedniške pa so bile predvidene v začetku prihodnjega leta. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Poudarila je pomen kakovostnega šolskega sistema in izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki zaznamujeta prihodnost posameznika in družbe. Cristiano Ronaldo je bil začasno suspendiran, saj je Portugalska nogometna zveza sporočila, da je proti 41-letniku sprožila disciplinski postopek zaradi njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem in dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen.
1: Časi se bo jasnilo, sprva je še prisotne nekaj megle, nizke oblačnosti, v hribovitem svetu pa lahko popoldne še nastane kakšna kratkotrajna ploha. Do 23 bo na Primorskem, do 19 drugod. Večer prinaša oblačnost, zopet po noči se bo od severa pooblačilo, deloma plohe lahko doživimo povsod po državi, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bodo zjutraj večinoma ponehal, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13, jutri se bo postopno potem razjasnilo čez dan, do 17 bo na Primorskem do 21, v torek in sredo pa bo večinoma sončno.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
1: 4 minute je čez 8, še zmeraj brez posebnosti na slovenskih cestah, ni radarjev, niti kontrol. Če veste drugače, dobrodošli, nič 80, 13, nič 2 in srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Žiga Deršek.
1: Zagotovo bomo danes čez dan dosti govorili o včerajšnjem dogajanju na koncertu v Veseljakovih 30. Uspel je fantastično, nad njim je bil navdušen tudi Alfin Ipič in ko je prišel zjutraj, je povedal tole.
2: Dvorana je bila fajn štimunga, vidim, da so tu ljudje, ki imajo radi slovensko zabavno, narodno zabavno glasbo in tako kot zdaj opazujem, mislim po koroni, se je to še bolj unelo in slovenska glasba res zdaj pride vedno Sloveniji tudi do ta pravega izraza.
1: Delamo prav in se veselimo, da bo tako še vsaj naslednjih 30.

0: bodi in. Veste, kako biti in s kmetijskimi nasveti?
1: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
0: Tisti, ki jo radi obdelujete, verjamem, da ste v teku s tem vsem. Je pa res, da kakšen nasvet zapiši za uho, vseeno pride prav v sadovnjaku, vinogradu. Je čas za jesensko higieno, pregled rastlin, pripravo na prihodnjo sezono. Preverili bomo v današnji kmetijski oddaji med 11. in 12. na veseljaku. Zakaj je pomembno, kako pravilno otrdimo buče, kako jih shraniti, da bodo zdržale čim dlje. Tudi na kaj moramo biti pozorni v sadovnjaku in vinogradu ob ustvarjanju jesenske higiene in pregledu rastlin za prihodnjo sezono. In če razmišljate o pridelku prihodnje letine, je zdaj pravi trenutek za sajenje česna. Kateri stroki so najboljši, kako globoko jih posaditi in česa pri sajenju ne smemo pozabiti. Ja, dobra sezona se začne že jeseni, zato vabljeni k poslušanju oddaje Slovenska zemlja danes med 11. in 12.
1: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicomerc. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Relax. Reksi, čuki, čarodej, pa Halloween zabava.
6: Pa all inclusive.
5: Sem dobro rezervirala, a ne?
4: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
8: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Nazaj k obujanju včerajšnjega dogodka in koncerta, ki se je zapisal v mnogo src. Odlična bera glasbenikov, ki smo se jim danes že skupaj zahvalili, so poskrbeli za izjemno vzdušje, ki je trajalo več kot 3 ure. Pa nam ni bilo nič dolg čas vmes, nič se nam ni mudilo domov, tudi potem, ko je bilo konec. Je krasna catering ekipa, ki se ji iskreno zahvaljujemo, poskrbela za to, da smo se počutili praktično kot doma. Sam poslo bi nam morali še tja pripraviti. Tudi banoški so bili z nami, prvi so stopili na oder in da vse dobite občutek, kako pristna je bila energija v dvorani. Se mi zdi, da je njihov rok od banoškov dobro povedal, da je dvorana že od prvega takta bila z nami do zadnjega.
2: Občutki v dvorani so neverjetni. Dvorana je super, vzdušje, ljudje so veseli že vse od začetka. Bili smo prvi na vrsti, pa že pojejo, vriskajo, tako da sam na boljše bo šlo.
1: Komaj čakamo, da boste lahko to videli vse. Kako je bilo v posnetku, dogodek je bil posnet. Morda še pred novim letom.

0: Zjasnilo se bo po jutranji megli ali nizke oblačnosti, ki je prisotna v hribovitem svetu, lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Kar se sončnih temperatur tiče, danes do 19, na Primorskem pa ob šibki buri do 23. Večer prinaša oblake z severa, tam se bodo pojavljale že tudi padavine, deloma plohe, na Primorskem pa bo možna tudi kakšna nevihta, dež bo zjutraj večinoma jutri ponehal in najnižje jutranje temperature od 7 do 11, na Primorskem okoli 13, čez dan do 17, na Primorskem do 21. Torek in sreda pa kar nekaj sonca.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Minuta je čez pol deveto in previdno drevo na cestišču, ovira promet na cesti Škrbina Komen. Ponekod po državi pa je tudi zmanjšana vidljivost. Voznike prosimo, da zaradi megle prilagodijo hitrost, po potrebi ročno vklopijo tudi zadnje luči. Varno pot do cilja, če na poti opazite kakšno oviro, radarsko kontrolo z vami smo na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Dobro jutro želim, Žiga Deršek, kmalu pa tudi Poštar Lojz.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan.
1: Tak je, ko je.
2: Čaki mal, spet si take slabe, zjamrane vole. Povej mi en, Lojz more vediti, kaj je narobe.
1: Kaj je narobe? Vse mi gre narobe, pa drugi so krivi, jaz pa ne. Narobe mi gre, kaj ti ne rečem?
2: Druga, tvoja, ne?
1: Ne, ta pa je bil pa naš doktor.
2: Kak doktor? Ko pa je doktor? Napačna diagnoza.
1: Ne, to ne. Sam šal sem našemu doktoru, pa ga lepo prosil, da mi da potrdilo, da ne morem delati, da sem delovno nesposoben.
2: Čaki malo, Marjan, je kaj ti pa fali?
1: Ja, kako mi fali? Potrdilo doktorja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
3: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno Kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošta, kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Petra Finka.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Tudi tokrat bo izjemno termalno. Zakaj?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Dobrih 17 let po smrti kralja popa Michaela Jacksona bi lahko eden najbolj znanih kosov oblačil v zgodovini pop glasbe dosegel rekordno ceno. Jacksonova rdeče-črna usnjena jakna iz legendarnega glasbenega videospota za pesem Thriller iz leta 1983 bo v začetku decembra v Združenih arabskih emiratih na prodaj na dražbi. Na Ponikvi in Slomu bo danes potekalo 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki bo tudi letos povezalo kmete in druge obiskovalce ob spoštovanju do zemlje in kmečkega dela ter dediščine zavetnika kmetov, blaženega Antona Martina Slomška. Osrednja tema srečanja bo Slomškova misel, da je prijaznost sestra prave ljubezni. Amazonova pretočna storitev Prime Video bo od leta 2027 naprej prenašala slavnostno podelitev prestižnih nagrad Emmy. Šestletna pogodba nadomešča rotacijo gala dogodka med večjimi televizijskimi mrežami, kot so ABC, CBS, Fox in NBC. Slovesnost bo tako vsak september brezplačno na ogled v živo po vsem svetu, brez naročnine na platformo Prime Video. S kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pred tekmovanji vseh treh konkurencah dvojic se bo začelo Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj imata mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jurgič in Deni Kožul.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: počasi se bo jasnilo, sprva bo po nekaterih nižinah megla in nizka oblačnost, še zmeraj prisotna, v hribovitem svetu pa popoldne lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha. S temperaturami gremo do 23 na Primorskem, drugod do 19. Večer prinaša prehodno pooblačitev, noč od severa tudi kakšno dežno ploho, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta po noči. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, burja na Primorskem se bo okrepila. Zjutraj bo od 7 do 11 stopinj, čez dan do 17, ko bo večinoma jasno, sonce pa nas bo spremljalo tudi v torek in sredo.
1: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 4 minute čez 9 še na ceste, prometna nesreča ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom previdno. Podrto drevo, promet ovira na cesti Škrbina-Komen. Ponekod po državi zaradi megle zmanjšana vidljivost, zato voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in potrebi. Ročno prižgejo tudi zadnje luči. Radarska kontrola na Ljubnem ob Savinji pri Petrolu in ček je še kakšna, nič 80, 13, nič 2.
2: Pa je tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Koncert Veseljakovih 30 ob 30 letnici Veseljaka je fantastično uspel. Zelo smo veseli, da ste bili z nami vsi, ki ste prišli do svoje vstopnice, glede na to, da je dogodek bil razprodan. Praznovali smo vas, poslušalke in poslušalce, glasbenike, pa prijateljstvo, domačnost in vse tiste trenutke, ko nas glasba spomni, kako lepo je biti skupaj. Tudi v uri do 10, ki jo začenja ansambel Maj.

0: A ste vi bolj za v publiko, ali ste tudi kdaj za na oder?
1: Skeden fešta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljan Golica.
0: Pri mami Manki se lahko hitro zgodi, da iz občinstva prestaneš kar na odru. In tokrat je izbrala gledalko Darjo, ki je morala predvsem zapeti po narodelo slovensko pesem. Kako je šlo?
2: Jaz pa

0: Bravo, in prav vesel sem, da je to ta Darja, ki jo tudi jaz poznam. Nisem vedel, da se je udeležila se pravi snemanja oddaje Skedn Pešta, ki se ga lahko mimo grede tudi vi, če nam pišete. Me zanima današnja oddaja in prav vesel si jo bom danes ogledal ob 20. uri, ko jim bo družbo na odru delal tudi ansambl Petra Pinka. Seveda bodo zaigrali svoje uspešnice, nekaj smo jih že slišali včeraj zvečer v živo, na današnje še počakamo skupaj. Topliška pomlad tudi in ena izmed njegovih čera od Petra Pinka za pestro glasbeno družbo pa bo poskrbel še Gašper Rifel.
1: Skedn Fešta, vsako nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Dravored Pini v Strunjanu. Ta dvostranski dravored 110 pini je najdaljši in najbolje ohranjen v Sloveniji. Leta 2004 je bil zaščiten ter razglašen za naravni spomenik. Če bi med letoma 1930 in 1940 stali na tem mestu v Strunjanski dolini, bi videli, kako ta počasi dobiva današnji videz. Po letu 1935, ko je po dobrih 30 letih skozi Strunjan nehala voditi železnica, je njeno vlogo povezovanja obmorskih krajev z istrskim zaledjem prevzela cesta. Po izgradnji prometnice Koper-Izola-Portorož so ob slednji zasadili pinije, ki jih lahko občudujemo še danes.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Dravored Pini v Strunjanu. Od leta 1902 pa do 1935 je namreč mimo Strunjana vodila ozkotirna železnica, imenovana Porečanka oziroma Parenzana, ki je povezovala Trst s Porečom. Bila je izrednega pomena za Istro, saj so se ljudje z njo lahko vozili v Trst prodajati svoje pridelke. Železnica je Strunjan tudi tragično zaznamovala, fašisti so namreč 19. marca 1921 streljali na strunjanske otroke in dva ubili. Nato so jo 1935. Leta razstavili in že istega leta začeli graditi vodovod in zatem cesto, ki še danes povezuje obmorske kraje. Po končani izgradnji lete so ob cesti zasadili že pinije. Opazite jih še danes ob cesti od Kopra do Izole in nato naprej vse do Portoroža. V krajinskem parku Strunjan je ohranjen tako najdaljši dvostranski dravored pini v Sloveniji, ki je svojimi 110 drevesi razglašen za naravni spomenik.

Zakladi Slovenije. V Zakladih Slovenije smo danes v ospredje vzeli drevored Pini v Strunjanu. Pinijev drevored so zasadili leta 1935. In še nekaj zanimivosti okrog tega. Pinija ni dolgo živa vrsta drevesa, saj redko preseže staro 150 let in v višino lahko meri do 25 metrov. Zaradi užitnih semen, pinjol, je človek sadi že najmanj 6000 let, imajo visoko hranilno vrednost, zasedajo pa pomembno mesto v sredozemski kuhini, že vsaj od starega veka pa veljajo tudi kot afrodizijak. Storži in semena dozorijo šele 3 leta po oprašitvi. Od antike dalje je pinjev storž dobil svoje mesto tudi v umetniških podobah, kjer je imel različno simboliko, največkrat pa je bila ta povezana s plodnostjo.

Zakladi Slovenije. Toliko za danes v Zakladih Slovenije. Hvala vam za vašo pozornost in naslišanje zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: Ljubezen je prelepa in ansambl Henček. 20 minut pred deseto, na veseljaku ste z domačo glasbo in s vremensko napovedjo, ki pravi, da se bo počasi jasnilo. Sprva bo po nekaterih nižinah še megleno ali z nizko oblačnostjo. V hribovitem svetu lahko nastane popoldne še kakšna kratkotrajna ploha. Kar se tiče temperatur, do 19 gremo na Primorskem do 23, jutri zjutraj od 7 do 11, čez dan do 17 na Primorskem do 21. Dan prinaša več sonca, kakor jutro in noč na jutri, ko bo lahko tudi deževalo. Sončni dnevi pa se nadaljujejo v torek in sredo.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Še na ceste, kjer prometna nesreča ovira promet na primorske avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom. Vozni pas je ponovno odprt, ponekod po državi zaradi megle zmanjšana vidljivost. Prižgite zadnje luči, če jih vaš avto ne zna sam. Radar pa v Okunini pri Ljubnem ob Savinji na avtobusni postaji. In če je še kakšen, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Člani kluba Baby Center ta vikend nakupujete kar 15% ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Žiga Deršek se družim z vami to jutro, v nadaljevanju pa se ostavimo pri nagradni igri naslednjega tedna.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Si kam nosikali cienci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
0: Radio na glas.

0: Mati in Simona Vajs na Veseljaku. Pa smo spet pri vremenski napovedi, sem tale bo mal drugačna in v naslednjem tednu tudi z vašo pomočjo.
1: Ko sklepi napovedujejo vreme, je čas za Artroforce.
0: Kdo pri vas napove, da še preden pogledate vremensko napoved, a se oglasi mogoč dedkov križ, mamina kolena ali pa babičin levi kolk? V naslednjem tednu bomo na Veseljaku zbirali vaše ljudske vremenske napovedi skupaj s Farmediko in Foglovim Artroforsom. Nas zanima, kdo ali kaj pri vaši družini napoveduje vreme sklepi. Pošljite SMS in ali pa pustite celo posnetek na Veseljakovi tajnici 031-666-444. Lahko to storite že danes, dodajte svoje ime, priimek in naslov. Vsak dan v naslednjem tednu bomo nekoga izžrebali in mu podarili paket pastil Isla. Ob vaših zgodbah bomo spoznali tudi Artroforce, tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za lajšanje blagih bolečin v sklepih in mišicah. Artroforce na voljo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Ko sklepi napovedujejo vreme, je čas za Artroforce.
2: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Državljani članic Evropske unije so lani opravili 1,21 milijarde zasebnih in poslovnih potovanj, kar je 1,4 odstotka več kot predlani. Od tega je bilo 70% potovanj v domači državi in 22% potovanj v drugi državi Evropske unije, tako da je bilo 92% vseh potovanj znotraj Evropske unije, je objavil Eurostat. Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ostro kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij proti Rusiji. Javni sektor je bil letos najpogostejša tarča kibernetskih napadov. Nanj se nanaša 27% vseh zabeleženih incidentov, ki jih je v najnovejši raziskavi obravnavalo podjetje Microsoft. Javnemu sektorju zato predlaga naj sprejme ukrepe za hitrejše delovanje v primeru incidentov ter pripravi ključne storitve za delovanje med motnjami. Tini Zajc, eden najbolj odlikovanih Slovencev v smučarskih skokih, je imel minulo olimpijsko zimo nemalo težav. Od nihanja forme, diskvalifikacij zaradi opreme in drugih težav je po lanskem finalu v Planici 26-letnik ocenil, da gre za sezono za pozabo. Pred novo zimo je zadovoljen s trenutno formo.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Po jutranji megli in nizke oblačnosti se bo počasi jasnilo v hribovitem svetu, lahko sicer popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha, s temperaturami pa gremo danes do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno zopet povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, bo od 7 do 11 stopinj, čez dan do 17 na Primorskem do 21, ko se obeta načeloma kar lep sončen dan, več sonca pa v torek in sredo.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
3: Zdaj pa še na cesti, dve minuti sta čez deseto, prometna nesreča ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom, vozni pas je ponovno odprt, radar pa v Okonini pri Ljubljem ob Sovinji na avtobusni postaji Siv Berlingo. In če merijo še kje, 0.80, 13.02.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Po včerajšnjem krasnem koncertu Veseljakovih 30 od Domžala se družimo skupaj z najboljšo domačo glasbo in rekli smo na vsej še enih 30, tudi z mladimi Dolenci, ki smo jim včeraj zapeli vse najboljše. Nastali so istega leta kot mi, 96, 30-ico, pa pihajo baje svečko naslednje leto, ker sem jih vprašal, kaj zdaj bo kak koncert ali ne.
1: Enostavno fenomenalni, zaradi tega, ker publika je odlično sodelovala, pel so z nami, tako da kaj ćemo dodati? Vlado, še ti kaj dodaš?
2: So pravi veseljaki, sem tu.
0: Ja, očitno so se zelo dobro počutili na našem odru, kot tudi ansambl Gregorja Kobala.
3: Reč, da je bilo res vrhunsko, bilo je odlično, take publike bi si želeli na vsakmu nastopu.
0: Ja, in mi vemo, da jo zmeraj dobimo, ker drži.

0: Radio Veseljak.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-3399.
4: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
3: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
9: Veliki koncert ansambla Tomaža Rota z gosti. V soboto 28. novembra v Novi vasi na Blokah praznujemo 15 let. Z nami na odru med drugimi tudi legendarna Alfini Pič in Andrej Bergant. Zato vabljeni 28. novembra v Novo vas na Bloke. Najcenejše vstopnice so že na voljo na entrio.si, na vseh bencinskih servisih Petrol in Mol

Oktober 11. je razglašen kot svetovni dan boja proti bolečini. Če imaš prijatelja ali pa nekoga, ki je vedno na tvoji strani, zagotovo boli vsej pol manj.

Mi smo na vaši strani, na strani sonca in veselja. Sploh pa sem ob obujanju spominov na včerajšnji koncert pravkar ugotovil, da je še 31-ka aktualna, ne sam naš rojstni dan, pa mladi Dolenjci, ki praznujejo 30 let. In sicer mesec dni do največjega slovenskega praznika, Martinovega, odštevamo skupaj.

0: čakamo za današnje nedeljsko popoldne. Do 19 stopinj se bo ogrelo na Primorskem, ob šibki buri do 23. Večer prinaša pooblačitev, noč tudi nekaj dežja, na Primorskem tudi kakšno nevihto. Bo pa do jutra se zadeva z dežjem in oblaki tudi umirila. Najnižje jutranje temperature okrog 7, pa potem do 11, na Primorskem okoli 13, čez dan gremo do 17, na Primorskem do 21 s soncem. V torek in sredo pa z njim nadaljujemo.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Skok nazaj na Primorsko avtocesto, kjer promet zopet poteka normalno v smeri proti Ljubljani, pred počivališčem Lom, vozni pas je ponovno odprt, posledice prometne nesreče pa so odstranili. Radarska kontrola v Konini pri Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji Siv Berlingo, še eden meri na Jesenicah pri Avtonoti in če je še kakšen, 080-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Se tikaj kovca. Žiga Deršek z vami in to je dopoldne na veseljaku, nedelja 11. oktober, mesec dni pred martinovanjem.

0: Postavljam na kratko konje za izjemni festival Graška Gora, ki ima z ansamblom Naveza gotovo veliko skupnega.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Prav začetek poti ansambla Naveza na festivalskih odrih je z letnico 2007 povezan s festivalom Graška Gora. Takrat so prejeli drugo nagrado občinstva in tudi zlatega pastirčka, leto zatem tudi tretjo nagrado občinstva, srebrnega pastirčka in tako dalje. Zakaj pa govorim sploh o Graški Gori? Zaradi tega, ker je o njej nastala knjiga. Napisal jo je Ivan Sivec, ki se je ta teden z Dragom Plazlom, ki skrbi za organizacijo tako obsežnega dogodka že vrsto let, oglasil v našem studiju pri Tomažu Rotu, poslušmo in vabljeni k branju.
2: Kako je nastala ideja pravzaprav o tem, da napišete knjigo?
3: Ja, ideja je prišla z njegove strani.
2: Aha.
3: Drago Plazel je tisti, ki je malo hodil za mano, pa je rekel, dobro bi bilo ta 50. jubilej obeležiti. Jaz sem se malo začetka malo branil, namreč stvar je zelo obsežna, tudi neskončno ansamblje je nastopalo,
2: ja.
3: Tukaj gor ogromno občinstva. Vendar, ko sem videl to njihovo Plazlovo zgodbo, ki je izhaja čist še iz ljudskega občustva, pa potem Draho, pa te fanti z Graške Gore, potem pa vsi ti ansambli, predvsem pa ta neskončna množica. Tam gor je bilo 5, 3, 5, 7, menda celo 12.000 ljudi.
4: Tako, enkrat. Tako.
2: A resno?
3: Ja. Ker pomeni, to je fenomen, to je slovenski fenomen. Potem, če je en slovenski fenomen, kaj treba pač seveda potrditi tudi v knjižni izdaji.
2: Pravilno, da se to ohrani.
4: Pa tudi povem to, da nikoli nam ni bilo žal tistega časa razkira, da smo tako prireditev speljali, kajti to je nam dalo novo energijo in nov elan za naslednja leta, da smo še ustvarjali.
1: Veseljakov dober dan! Od ponedeljka do petka, med 10. in 14. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Je Bog daj, Lojz, srečen si videti.
1: Sej sem. Mopet špila, ti žlejak ga pesa nimaš, da bi se mogo bat. Pa še tu, vem, da me rada vidiš.
2: Jo, da te pa jaz lahko malo srečem, vej. Sem pa kar zadovoljna, veš? Ja.
1: Ja, sem, če bi me pa not povabila na deci, bi bilo pa že kičast.
2: Lojz, jaz imam te kičaste sreče, kolikor ti hočeš.
1: Ha, pa še tečna nisi, ekstra plus.
2: Lojz, malo te odneslo s te srečne poti zdaj, veš?
1: Ne, ja. Pa ni. A ti povem najsrečnejšo pravljico.
2: Najsrečnejšo pravljico, jo, pa ti pa tako romantičen je, povej, ja.
1: Veš, je bil en mlad pop. Se je zaljubil eno mlado punco. Jo je vprašal, če bi se poročila, pa je rekla ne.
2: In kje je tukaj sreča?
1: Ja, in pop je živel srečno do konca svojih dni.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivke in volivci bodo na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa se izrekali o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Volišča bodo odprta do 19. ure. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20:30. S prvo od šestih tekmovalnih predstav Pest v produkciji kulturno-umetniškega društva Moment na intimnem odru GT22 se v Mariboru začenja 8. ZIS festival, namenjen predstavitvi mariborske alternativne gledališke produkcije. Uradno ga bodo odprli jutri v Narodnem domu Maribor, kjer bodo v soboto podelili tudi festivalske nagrade. V napadu na letališče v saudski predstolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila za vojni zločin in napovedala odgovor nanj. Odgovornost za napad je pripisala jemenskim hutijevcem. Ti se na očitke še niso odzvali. Potrošniki vse pogosteje, tudi pri izdelkih, oglaševanih kot zdravih, preverjajo vsebovanost sladkorja, maščob in kalorij, kažejo najpogostejša iskanja v bazi podatkov mobilne aplikacije Veš, kaj ješ. Uporabniki so najpogosteje skenirali deklaracije brez alkoholnega radlerja. Sledila sta jogurt na grški način in nesladkani skir. Lionel Messi je navdušil svoje navijače v ameriški nogometni ligi MLS le nekaj dni po poslovilni tekmi od argentinske reprezentance. 4 dni po čustvenem slovesu v domovini je Messi dvakrat zadel v dresu Interja iz Miamija proti DC Unitedu za zmago 4-0. 2 gola je prispeval tudi njegov prijatelj Luis Suarez.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
3: Kar nekaj sonca prinaša popoldan, v notranjosti se bo tudi jasnilo, v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature danes do 19, na primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, noč prinaša od severa tudi padavine, deloma plohe, na primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, ko bo od 7 do 11 stopinj, na primorskem okoli 13. Čez dan do 17 postopno razjasnitvijo tudi na Primorskem, kjer bo do 21. V torek in sredo pa se bo nadaljevalo delno jasno vreme z jutranjo meglo.
4: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
4: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
5: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Opuščene ceste, promet spet poteka normalno po primorske avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom. Vozni pas ponovno odprt, posledice prometne nesreče so odstranili. Radar pa v Konini pri Ljubnem ob Savini še zmeraj na avtobusni postaji merijo tudi na Jesenicah pri Avtonoti in če še kje 0.80, 13.02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Lep pozdrav vsem, ki imate radi domačo glasbo, ki imate radi veseljaka, ki vam igra že 30 let, ki imate radi tudi slovensko zemljo.
1: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
0: Med 11. in 12. vsak vikend, sobotah in nedeljah dobrodošli k spremljanju. Današnjo namenjamo sadovnjaku in vinogradu. Čas je za jesensko higieno, pregled rastlin, pripravo na prihodnjo sezono. Govorili bomo tudi o bučah, ki so pobrane, zdaj pa je pomembno, kako jih pravilno utrditi in shraniti, da bodo zdržale čim dlje. Pa o česnu, kateri stroki so najboljši za setev za prihodnje leto, kako globoko jih posaditi in česa pri sajenju ne smemo pozabiti. Vse to v nadaljevanju.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Oktober je čas, ko se na kmetiji marsikomu zdi, da je najtežji del leta. Že za nami pridelek je pobran, sadje v kleti, grozdje končalo skoraj svojo pot, ampak pozor, za sadovnjak in vinograd dela še zdaleč ni konec. V sadovnjaku je zdaj pravi čas za tako imenovano jesensko higieno. Skrošen in tal odstranimo gnile, poškodovane in tako imenovane mumificirane plodove. Ti so namreč lahko pravo gojišče za bolezni in škodljivce, ki bi nam lahko povzročali težave tudi prihodnjo sezono. Dobro je pregledati tudi drevesa, če opazimo poškodovane, suhe ali obolele veje, si jih označimo za res, ki jo bomo opravili ob osreznem času. In še en pomemben nasvet, odpadlega listja ne pustimo kar brez premisleka, če je bilo drevje močno okuženo z boleznimi, je smiselno odstraniti oziroma ustrezno obdelati okužene rastlinske ostanke, saj s tem zmanjšamo količino povzročiteljev bolezni za prihodnje leto. Podobno velja za vinograd, po trgatvi trta potrebuje počitek, vendar ji lahko pomagamo, da zimo pričaka v čim boljši kondiciji. Pregledamo zdravstveno stanje trsa, odstranimo ostanke, poškodovane dele pa si označimo za kasnejšo rez. Pomembno je tudi, da ne gnojimo kar na pamet, potrebe trte je najbolje določiti na podlagi stanja vinograda in po potrebi analize tal. In če želite prihodnje leto več zdravih jabolk, hrušk ali lepšega grozdja, je oktober pravzaprav odličen čas za razmislek o tem, kaj ste letos naredili dobro in kaj bi lahko morda bolje, ker velja pri kmetovanju preprosto pravilo, dober pridelek prihodnje leto se začne pripravljati že takrat, ko letošnjega še poberamo.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
3: Si kamnosek ali cienci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil s mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
8: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Slovenska zemlja. Kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Oktobra so buče kraljice, njiv, vrtov in jesenske dekoracije tudi, ampak če želimo, da bodo buče tudi čez nekaj mesecev še uporabne in okusne, jih ni dovolj samo pobrati in zložiti v kot. Prvi nasvet: bučo poberemo, ko je dovolj zrela. Kako to prepoznamo? Pecelj je običajno že nekoliko olesenel in suh, zunanja lupina pa čvrsta. Pri nekaterih sortah se tudi barva lepo razvije. Če le mogoče, buč ne trgamo prehitro, saj dobro zrela buča praviloma bolje prenaša skladiščenje. Pri spravilu pazimo, da jih ne poškodujemo. Vsaka praska, udarec ali poškodba lupine je lahko vstopno mesto za gnilobo. Zato je bolje bučo previdno odrezati s pecljem, kot pa jo leči ali metati na kup. Pred skladiščenjem jih lahko nekaj časa pustimo na suhem in zračnem mestu, da se površina dobro osuši, lupina utrdi. Temu pravimo tudi sušenje oziroma utrjevanje buč. In kam z njimi? Najbolj primeren je suh, hladen, vendar ne mrzel prostor z dobrim kroženjem zraka. Bučne zlagamo neposredno na vlažna tla in jih ne tlačimo skupaj kot drva. Bolje je, da imajo med seboj nekaj prostora, občasno jih tudi pregledamo. Če opazimo mehko mesto ali začetek gnitja, tako bučo pač odstranimo, da ne ogrozi še ostalih. In še kmečki nasvet za konec. Če bučo lepo pobožate in se vam zdi, da je pripravljena na zimo, jo vseeno pustite nekaj prostora. Tudi buče ne marajo, če jim sosed preveč diha za ovratnik.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: O sajenju česna rečemo kakšno v nadaljevanju o slovenski zemlji. Še predtem pogledamo v nebo, ki pravi, da bo današnja nedelja kar sončna. Vremenska napoved seveda, tudi v notranjosti se bo jasnilo. V hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. S temperaturami gremo do 19, na Primorskem do 23. Večer prinaša prehodno pooblačitev, noč tudi kakšno kaplje dežja, na Primorskem je možna kakšna nevihta, z jutranje temperature od 7 do 11, potem jutri čez dan do 17, na Primorskem do 21. S soncem v torek in sredo pa ga bo še več.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez telečna H2E.si.
0: Malo bolj pestro na cestah, dve minuti sta čez pol 12. Zaradi prometne zaprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola Koper v smeri proti Ljubljani pred uvozom Semedela. Nastaja zastoj, zastoj naredimo in držimo reševalni pas. Počasi gre tudi na Mariborski vzhodni obvoznici proti Šentilju med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Sever. Radar pa na Dolenjski avtocesti na koncu delovne zapore pri Ivančni Gorici merijo proti Novem mestu, merijo tudi na Uncu, na običajnem mestu. Poostreno kontrolo pa še pričakujte na Pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko proti Murski Soboti. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Imate še kakšno informacijo z cest? Nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Žiga Deršek sem z vami, dober dan.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Oktober je pravi čas, da na vrt ali nivo posadimo česen, in čeprav je to preprosto, lahko z nekaj triki poskrbimo za precej boljši pridelek prihodnje leto. Za začetek izberemo zdrave in čvrste stroke, najbolje iz kakovostnega semenskega česna. Večji strok praviloma pomeni tudi večjo in močnejšo rastlino. Česen postavimo na sončno lego, v rahla in dobro odsedna tla, saj ne mara zastajanja vode. Če je zemlja težka in mokra, lahko stroki začnejo gniti. Strok sadimo s koničastim delom navzgor, približno 5 do 8 cm globoko, med posameznimi stroki pa pustimo približno 10 cm prostora. Med vrstami naj bo dovolj prostora oziroma ga naj bo nekoliko več, da bomo spomladi lažje okopavali. Pomembno je tudi kolobarjenje. Česna ni najbolje saditi na isto mesto, ker so prerasle čebula, por ali isto česen. Veliko bolje se bo počutil tam, kjer so bili prej naprimer fižol, grah ali razna žita. Po sajenju lahko tla rahlo zastremo z listjem ali drugim organskim materialom. Zastirka namreč pomaga zaščititi tla pred večjimi temperaturnimi nihanji in zadržuje vlago. In še en svet, česna jeseni ne zalivamo po nepotrebnem, če je zemlja že dovolj vlažna, naj narava opravi svoje. Torej, stroke v zemljo, konica gor, malo prostora in veliko sonca, potem pa potrpežljivo do poletja.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo zima topla, naročite kurilno olje pri Halo Olje, hitro na 080-1137, dostava v Ljubljani z okolico.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Tudi tokrat bo izjemno termalno. Zakaj? Zato,

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Zdaj pa še k partnerjem Slovenske zemlje, pri katerih smo tokrat pogledali, kako do nove opreme, kaj prinaša jesenska ponudba in kako si olajšati delo z lesom. Začnimo pri razvoju kmetije. Mladi prevzemniki pogosto razmišljajo, kako bi z avtomatizacijo ali digitalizacijo prihranili čas in posodobili delo. Pri NLB Agro jim ponujajo individualno ponudbo financiranja, pri kateri je lahko na voljo tudi daljši odlog odplačevanja glavnice. Specializirani svetovalci kmetovalce obiščajo na kmetiji, da skupaj pogledajo potrebe in načrte. Pri fleksibilnem kreditu se lahko odplačevanje obresti in glavnice po dogovoru prilagodi letnim časom in letini. Več informacij dobite pri svetovalcih NLB Agro. Če je na vašem seznamu nova motorna žaga mogoče, pa je zdaj aktualna jesenska akcija Štil pri podjetju Unicommerc. Vse bencinske motorne žage Štil so znižene za 10%. Akcija poteka od 14. septembra že pa do 15. novembra še oziroma do odprodaje zalog. Izbirate lahko med modeli za pripravo drv in opravila okoli hiše ter zmogljivejšimi žagami za redno delo na kmetiji ali celo v gozdu. Ponudbo najdete na unicommerc.si. Pri izbiri ustreznega modela pa vam pomagajo pooblaščeni trgovci Štil po Sloveniji. Od žage še k pripravi večjih količin drv. Pri Uniforestu je ena od rešitev rezalno-cepilni stroj Titan 40x20, ki združuje razrez in cepljenje hlodovine. Obdeluje les premera do 40 cm, uporabnik pa lahko izbira med več dolžinami polen od 25 do 60 cm. Njegova krožna žaga Vidia pri rezanju ne potrebuje mazanja z oljem, sistem BoomSpeed skrajša cikel cepljenja za pregled nad delovnimi urami in vzdrževanjem, pa je na voljo tudi povezava z aplikacijo Uniforest. Forest Connect. Več o izvedbah in opremi pa izveste pri Uniforestu. Premišljena naložba, orodje za pravo opravilo in dobro organizirano delo, tudi tako se pripravljamo na jesen na slovenski zemlji.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerc. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: In z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel včeraj o polnoči, do 10. ure danes prejela skupno 53 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Včeraj zjutraj na območju Litije pri sečni dreves umrl 59-letni moški. Po dozdaj zbranih obvestilih je izvajal sečnje v lastnem gozdu, eno izmed dreves pa je pri tem padlo nanj in ga tako hudo poškodovalo, da je kljub poskusu oživljanja umrl na kraju delovne nesreče, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Več preberite na svet24.si. Včeraj so bili policisti obveščeni, da sta v enem izmed lokalov na območju Ljubljane dva osumljenca odtujila torbico. Oškodovanka in drugi prisotni občani so enega osumljenca ter torbico izsledili s pomočjo aplikacije, saj so bile v njej slušalke. Kljub temu, da se je osumljenec uprl, so ga občani zadržali do prihoda policistov na kraj dogodka. Celotno novico boste našli na svet24.si. Hrvaško je septembra obiskalo 2,6 milijona turistov, kar je za 3% več kot septembra lani. Število turističnih prihodov se je v prvih 9 mesecih v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečalo za 2%, število nočitev pa za 1%. Nemški turisti so v tem obdobju ustvarili skoraj 2x toliko nočitev kot slovenski.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Naša nedelja bi naj ponudila kar nekaj sonca, v hribovitem svetu pa ne bo izključena kakšna kratkotrajna ploha. Do 19 stopinj bo na Primorskem ob šibki buri do 23. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, zjutraj bo do 11 stopinj, na Primorskem okoli 13, čez dan do 17, na Primorskem pa do 21 in tudi kar nekaj sonca. V torek in sredo pa tudi sončno.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Ponovno sta odprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola-Koper v smeri proti Ljubljani pred uvozom Semedela. Zastoja ni več, posledice prometne pa so odstranili. Zastoj zaradi del je še na Mariborski vzhodni obvoznici v obe smeri med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Radar pa na Dolenjski avtocesti na koncu delovne zapore pri Ivančni Gorici proti Novem mestu, poostrena kontrola še na Pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko proti Murski Soboti, promet je preusmerjen skozi počivališče. Če se zatakne še kje, smo z vami na nič 80 13 nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

počasi ali pa dosti hitro jemljem slovo, ker sem blkne včerajšnji po koncertu. Bolj včerajšnja od mene bo pa vaša popoldanska družba. Nedelja Mateja Mohar za ovinkom, ansambl Franca Flereta s Simonom Golobičem, pa tudi v rubriki Glasbeni arhiv, takoj zatem, ko uro otvori ansambl Prva liga.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes bo zazvenila diatonična harmonika Franca Fljareta. Polka Nedeljsko jutro je nastala leta 1978, avtor Franc Fljare pa je v sodelovanju z glasbenim urednikom in producentom Borisom Kovačičem umestil na album Rdeči nageljni, ki ga je založila založba RTB. Slovenski ansambli so od 70. leta naprej uporabljali pretežno ozvočenje italijanskega podjetja Montarbo. Člani Fljaretovega ansambla so se z leti še bolj modernizirali in iz Italije uspešno prešvercali še bolj sodobno ozvočenje podjetja Lombardi. Slednjega so jim zavidali tudi takratni najboljši domači ansambli. Za prvi krstni nastop z novim ozvočenjem so si izbrali domačo Krtino. Priredili so žegnanje, župnik je požegnal novo opremo v želji, da bi jim dolgo in predvsem dobro služila. Dogodek se je prelevil v pravo vaško veselico, slednja pa je privabila številne domačine. Na dogodek sta prišla seveda tudi Fljaretova starša, ki sta nadušeno spremljala sinov ansambel in nepozabno petje dobrepolskih fantov. Da je ta dogodek vsem ostal v trajnem spominu, je še dodatno poskrbel Franc Fljare. Slednjemu so med igranjem poskočne polke odpadle irharce in se spustile do gležnjev. Seveda, Fljare se ni ustavil z igranjem, hlače si je popravil šele, ko je bilo konec skladbe. Nato pa se je iz publike zaslišal bučen glas Fljaretovega očeta, ki je od veselja zakričal: "To je pravi ansambel, ki pokaže jajca!" Preširno razpoloženje je vse prisotne popeljalo v Nedeljsko jutro, kamor vas polko vabi tudi instrumentalni trio Franca Fljareta. Skladbo Nedeljsko jutro so leta 1978 studijsko posneli. Franc Fljare, diatonična harmonika, Jože Zupan, kontrabas in Lojze Maček na ritem kitari.

0: Radio Veseljak. Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
10: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Halo Beton, Trebnje. 031 644 300.

0: Ansambl Franca Miheliča in Rozi. Prav lepo zdrav, veseljaki. Dajmo najprej pogledati v nebo, pol pa še kakšno rečemo. Danes bo deloma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha, temperature pa trenutno od 14 do 17 stopinj. Zvečer se bo oblačnost povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati nevihte, na primorskem bo možna tudi se bodo začele pojavljati padavine, na primorskem bo pa možna kakšna nevihta. No, jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, čez dan se bo tudi razjasnilo, najvišje dnevne temperature pa od 13 do 17, na primorskem do 21 stopinj.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Lepo zdrav še na ceste. Ponovno sta odprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola Koper v smeri Ljubljane pred uvozom Semedela. Zastoja ni več, posledice prometne nesreče so pa tudi odstranili, tako da to je dobra novica. Imamo pa zastoj zaradi del na mariborski vzhodni obvoznici v obe smeri med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Sporočili pa ste tudi radar na dolenski avtocesti na koncu delovne zapore pri Ivančni Gorici v smeri Novega mesta. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo oviro zastoj, ja, vidite na 08013-02. Pa srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

Je prav lepo, zdravo veseljaki, dve minuti sta čez pol eno in ravno kar začenjamo naše popoldansko nedeljsko druženje. Upam, da ste že vstali, vsi tisti, ki ste bili z nami na koncertu, no, mislim, da ste, pa da ste se tudi zdaj že dobro najedli. Skratka, če ste bili ali pa če niste bili, naj vam povem, da je bilo fantastično. Mi smo tako uživali toliko enih znanih obrazov, veseljakov, ki smo vas lahko spoznali, plesali, peli, se imeli noro fajn in uživali v najboljši domači glasbi, takole skupaj, preprosto, takšni smo bili, kot smo in mislim, da smo se imeli res super. Jaz sem, tako kot je rekel Žiga Deršek, še mečken včerajšnja. Šla sem spat okoli 2 zjutraj, tako da ja, boste mi oprostili, ne, če bom mogla mogoče za kakšno besedo malo dlje razmišljati, kaj čmo, ne, nekdo je mogel se javiti, da danes oddela tole nedeljo, ampak Žiga je bil tisti, ki je izbral jutranji termin in vse čestitke za to. Tudi jaz bom tole popoldne s tole našo domačo glasbo se postavila po konci, kot pravita Jan Blestenjak in Monika Avsenik, vse bo, pa dejmo si tole privoščiti za začetek našega druženja.

0: Abel Marela je bil z nami, šli smo v Lipico, zdaj pa gremo v Domžale na včerajšnji slavnostni večer veseljakovih 30. Kakšen večer, kakšno praznovanje, koliko lepih občutkov, vam kar povem iz prve roke. Zdaj, 30 let veseljaka smo v športni dvorani Domžale proslavili v družbi ljudi, zaradi katerih je naša zgodba tako posebna, kot je. Hvala vsem, ki ste prišli. Mislim, da smo skupaj začutili vso to zgodovino in veličino veseljaka. Slavnostni koncert se je začel ob zvokih Golice. Skozi dvorano se je v spremstvu našega veselka proti odru podal harmonikarski orkester Bučar, ki je še pod vtisi otvoritve slavnostnega večera s Simonom Bučarjem na čelu veseljaku zaželel tole.
1: Čim več slovenske glasbe in naj nadaljujejo tako, kakor so delali teh 30 let. Iskrene čestitke za to, za ta doprinos slovenski glasbi. Mislim, da brez veselaka ne bi slovenska glasba bila to, kar je.

Ja, naš večer se je začel tako, kot se zagre, za veseljaka se tako tudi spodobi z ogromno harmonikari in mladimi obrazi, ki bodo skrbeli za to, da bo domača glasba živela še dolga leta. Sicer pa na enem odru so se zbrala res številna imena narodnozabavne glasbe, mi voditelji, glasbeni prijatelji, pa tudi seveda vsi oziroma veliko veseljakov, ki nas spremljate že 30 let, tako da od včerajšnjem večeru bomo še kakšno rekli, danes drugače pač ne gre, vmes pa uživali v najboljši domači glasbi. Nadaljujemo zale z ansamblom Upanje v skladbi Boril se bom zate.

0: Radio Veseljak. Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše. Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
5: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Orkan Izaje se je na jugu ZDA zahteval najmanj 4 smrtne žrtve. Več 100 tisoč ljudi pa je ostalo brez elektrike, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Orkan, ki ga je spremljal močan veter, je podiral drevesa in odkrival strehe. Zahodni obali Mehike pa se približuje neuri Simon, ki se je okrepilo v orkan četrte kategorije. Okoli pol druge ure danes zjutraj je na regionalni cesti med Vrhniko in Ljubljano prišlo do nevarne vožnje. Voznik je bežal pred policisti in ogrožal druge voznike, na koncu pa na Brezovici zapeljal z ceste. Avtomobil se je pri tem večkrat prevrnil. Voznik in dva potnika so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Več preberite na svet24.si. Potrošniki vse pogosteje, tudi pri izdelkih, oglaševanih kot zdravih, preverjajo vsebovanost sladkorja, maščob in kalorij, kažejo najpogostejša iskanja v bazi podatkov mobilne aplikacije Veš, kaj ješ. Uporabniki so najpogosteje skenirali deklaracije brezalkoholnega radlerja. Sledila sta jogurt na grški način in nesladkani skir. So prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Več preberite na svet24.si. Potrošniki vse pogosteje, tudi pri izdelkih, oglaševanih kot zdravih, preverjajo vsebovanost sladkorja, maščob in kalorij, kažejo najpogostejša iskanja v bazi podatkov mobilne aplikacije Veš, kaj ješ. Uporabniki

0: Ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Pa poglejmo v nebo. Tole popoldne se obeta sončno vreme, nekje ga že imate, nekje ga bomo še imeli, ja, tudi v notranjosti se bo jasnilo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna plohe, a temperature pa trenutno od 14 do 17 stopinj. Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi kakšna nevihta, no jutri pa bo sprva oblačno, dež bo ponehal že do poldne, čez dan pa se bo postopno razjasnilo. Najviše dnevne temperature bodo 13 do 17 na Primorskem do 21 stopinj.
2: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Pozdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, previdno. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoji pa so na cesti Izola, Strunjan v obe smeri. Sporočili ste tudi poostreno kontrolo na pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko, smer Murska Sobota. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Če opazite še kakšno posebnost, kontrolo, radar, zastoj, oviro na cesti, javite čim prej na 08013 02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Dobr dan, veseljaki, 4 minute so čez 13 in dobro, ravno dobro začenjamo naše nedeljsko popoldansko druženje, še vedno pod vtisi včerajšnjega koncerta, kako ne bi bili, če smo še danes zjutraj, zelo zgodaj zjutraj skupaj nazdravljali tudi z vami in se imeli lepo, no zdaj pa že novim zmagam naproti, se pa spomnimo še kakšnega utrinka včerajšnjega koncerta v nadaljevanju tega popoldneva. Zaželim vam še dober tek, ker je zdaj taka ura kosila in uživajte v najboljši domači glasbi z veseljaka še naprej. Tole uro pa začenjamo z ansamblom Borst v skladbi Kdor je v srcu mlad.

Vipavski kvintet in vrtnica Spomin na dom. Ja, prav lepo pozdravljeni, veseljaki. Še vedno smo pod vtisi včerajšnjega koncerta. Moram izpostaviti Igorja Štebeta, Franca Marolta od Mesečnikov s prijatelji, ki so poskrbeli za včerajšnji catering. Že samo, ko razmišljam o hrani, ki smo jo pojedli, sem imal cedijo sline, božanska hrana, vrhunska postrežba, sploh nas niso pustili praznih rok v nobenem trenutku. Tako da veseljaki se jim iskreno zahvaljujemo, ker so res krasni. Tile vtisi tudi včerajšnjih glasbenih nastopov pa še vedno gorijo v nas, so živi, bogati. Z nami je bil tudi Alfi Nipič. Da.

0: midva z Žigom Tomincem sva imela čast ga napovedati. To je bila res čast, moram priznati. En tak poseben občutek. Sicer pa je Alfi tudi po svojem nastopu za naše kamere in seveda za vas veseljaki povedal mal o občutkih, kako se je imel na odru.
1: Dvorani je bila fajn štimunga, vidim, da so tu ljudje, ki imajo radi slovensko zabavno, narodno zabavno glasbo in tako kot zdaj opazujem, mislim, po koroni se je to še bolj unelo in slovenska glasba res zdaj pride vedno Sloveniji tudi do ta pravega izraza.
0: Je točno tako, kot je povedal Alfi in to res radi slišimo. Vidimo, da se za domačo slovensko glasbo ni zabat in veseljaki bomo prirejali takšne koncerte še naprej, ker mislim, da jih potrebujemo tudi zato, da se srečamo, da se malo pogovorimo, se pocukamo za rokav in se že veselimo nadaljnih vzponov, uspeh. Zdaj pa si privoščimo nekaj najboljše domače glasbe, ki tako radi prisluhnemo na veselih frekvencah. V našo družbo prihaja ansambel Tik Tak v skladbi Gospod oprosti.

0: Radio Veseljak.
1: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
3: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
4: Veliki koncert ansambla Tomaža Rota z gosti. V soboto, 28. novembra v Novi vasi na Blokah praznujemo 15 let. Najcenejše vstopnice so že na voljo na entrio.si, na vseh bencinskih servisih Petrol in Mol

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja.

0: Mladi Gamsi, trofeja.
1: Cenim vsak tvoj dotik, moje srce poplesava.
0: Dejan Dogaja, moje srce poplesava.
1: Vedno za vedno boš moja.
2: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko.

0: Pelka, prav lepo zdrav veseljaki. Danes se nam obeta sončno popoldne, kjer se še ni razjasnilo, se še bo. V hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, malo osvežitve, temperature pa imamo od 15 do 17 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo začele pojavljati tudi padavine, jutri bo sprva oblačno, dež pa bo dopoldne postopno ponehal, čez dan se bo tudi razjasnilo, najvišje dnevne temperature jutri pa od 13 do 17 stopinj.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Že smo na cestah. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, previdno. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoj še na cesti Izola Strunjan v obe smeri, sporočili pa ste tudi postreno kontrolo na pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko smer Murska Sobota. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Če opazite še kakšno posebnost, nič 80 13 nič 2. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Člani kluba Baby Center ta vikend nakupujete kar 15% ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si.
2: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar v vaši družbi. Prav lep pozdrav veseljaki, dober tek, če ste še vedno pri kosilu ali pa uživajte v popoldanski kavici po kosilu. Privoščite si še tist košček peciva, ki vas tako ustrajno gleda. Mi pa si bomo privoščili nekaj domače glasbe. Ansambl Franca Miheliča pride kmalu na vrsto s pesmijo Lectovo srce, še prej pa si privoščimo unik Katovce v pesmi Bilo je lepo.

0: Sklepi napovedujejo vreme. Je čas za Artroforce.
1: Kdo pri vas doma napove dež, še preden pogledate vremensko napoved? Se oglasi dedkov križ, mamina kolena ali babičin levi kok. V naslednjem tednu bomo na veseljaku zbirali vaše ljudske vremenske napovedi. Skupaj s Farmediko in Voglovim Artroforsom nas zanima, kdo ali kaj pri vas v družini napoveduje vreme s klepi. Pošljite nam SMS ali pa pustite posnetek na veseljakovi tajnici na 031-666-444. Dodajte svoje ime, priimek, naslov. Vsak dan bomo nekoga izžrebali in mu podarili paket pastil Isla. Ob vaših zgodbah bomo spoznali tudi Artroforce, tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za lajšanje blagih bolečin v sklepih in mišicah. Na voljo je brez recepta v lekarnah in pa specializiranih prodajalnah.
0: Ko sklepi napovedujejo vreme, je čas za Artroforce.
2: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
3: Si kamno sikali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
4: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
5: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
6: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošta, kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Petra Finka.
7: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
8: Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
9: Skupaj nam res lušno bo.
8: Skeden fešto.
10: Spet boš pas v naši vas, tu je skeden fešta.
8: Z jasno in glasno.
11: Jasno in glasno, imamo se krasno.
8: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji Move Slovenija. Oglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih.

0: Ansambel Paj Daši je bil v naši družbi, mi pa se spomnimo, kako je bilo, ko so bili v naši družbi ansambel Simona Gajška. Ta teden so nas obiskali v Židanem popodnevu. Natalija in Simon natančneje sta nam predstavila njihovo novo polko z naslovom Fant, ki je moj. Kakšen fant je to in komu je ta pesem namenjena? Povabila pa sta tudi na njihov koncert ob 25-letnici delovanja, tako da dajmo se spomniti obiska ansambla Simona Gajška.
1: Lahko rečemo, ne, da bi hoče poklonili ženskemu spolu,
0: ja.
1: Ampak rečemo, vsaka punca ali pa ženska si želi enega taga, ne, popolnega moškega. Ne.
2: Ja. Kaj mora imeti fant, da bo tvoj?
3: Če bi zdaj to spraševal recimo mene, ko bi bila 17-18 let stara,
2: ja,
3: bi jaz vzela stavek iz refrena, ki je, da ko stopi pred menoj, se mora v glavi mi zvrteti.
2: Ja.
3: Ne, takrat gledamo, so moški lepi, postavni. Zdaj, ko pa imaš moža pa otroke, je pa fajn, da je še razumevajoč, da sodeluje s tabo, da je komunikativen, da je romantičen, vse to.
2: Zna posodo, brat, kuhat.
3: To jaz, gospodinska opravila obvec,

0: Vi boste v nedeljo 18. oktobra praznovali vašega četrt stoletja v kulturnem domu Gorice pri Slivnici. Dajte nam povedati, kaj vse nas na tem koncertu čaka.
1: Ja, marsikaj.
0: Mal več.
1: Nekje si skrivnostna, da. Imamo tudi neki glasbeni gostov z nami, bojo ansambl Dar, potem ansambl Zeme, Branje Klaužer prihaja, harmonikarski orkester našega Simona, tako da v bistvu se bo veliko dogajalo, no? Tako da se splača prid pogledati.
2: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med drugo in 18.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Do 11. ure je na referendumskem odločanju o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovalnih referendumih glasovalo 237.914 voljivcev, kar je 14,02% vseh volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53%. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinejo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa, je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussia je bil v vlogi taktika na glavnem, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom.

0: Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite. Akcija velja v vseh Pirnerjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
2: Tule v Ljubljani še kar takšno bolj oblačno vreme, ampak danes se obljublja sonce prav povsod, nekega že imate, nekega bomo še imeli. V hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperatura je trenutno od 16 do 18 stopinj, no zvečer se bo oblačnost povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, ampak jutri dopoldne bodo ponehale, bo pa sprva oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo in najvišje dnevne temperature jutri bodo od 13 do 17 na Primorskem do 21 stopinj.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Pozdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, previdno. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče in prav tako v nasprotni smeri med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Zastoji pa še na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Najlepša hvala za vse vaše informacije z vaših poti. Če opazite še kakšno posebnost, morda radar, policijsko kontrolo, pa nam tudi to zaupajte. Pojte na 080-13-02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

nič drugače. 4 minute so čez drugo in uspešno plujemo skozi tole nedeljsko popovdne. Jaz sem se že čist prebudila, tako da posledice malo manj prespane noči so za mano. Vse to naredi dobra domača glasba z veseljaka. In načeloma vse smo vajeni, ne? Za vikend je treba tudi malo polumpati, se tudi poveseliti. In načeloma imamo radi vikende na veseljaku tudi zato, ker imamo tako fantastične oddaje in danes se veselimo še ene, to bo Skedan Pešta ob 20. Kaj se obeta, kaj nam bo pripravila mama Manka, pa preverimo kmalu po štorkljah, o katerih nam zapojajo fehtari, potem pa si privoščimo še ansambel Azalea in njihovo razvajenko.

0: Fešta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljankolica.
1: Ja, že danes ob 20. Joj, koliko dobrega dogajanja, kako se veselimo tudi današnje oddaje. Ne vem, če ste vedeli, ampak pri mami Manki se lahko hitro zgodi, da iz občinstva pristaneš na odru. Tokrat je izbrala gledalko Darjo, ki je morala pred vsemi zapet ponarodelo slovensko pesem. Kako ji bo šlo? Poglejmo.
2: Jaz

0: gledalka Darja. Ja, je treba biti kar pogumen, takole za pet, odlično je šlo. Sicer pa bo danes v nocojšnji oddaji ansambl Petra Finka zaigral svoje uspešnice. Z njim pa prihaja tudi ena od njegovih hčera iz ansambla Topliška pomlad. Za pestro glasbeno družbo bo poskrbel še novomeščan Gašper Rifl, tako da nocoj se bomo v Skedenfešti nahajali v dolenskih koncih. Ne pozabite na uživanje v nedeljskem večeru ob ogledu Skedenfešte ob 20. na televiziji Veseljak Golica.
1: Skedenfešta vsako nedeljo ob 20. uri samo na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Tam je bila barka mala.
0: Veseljak.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami sem Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes, 11. oktobra, goduje Janez 23. papež, ki je bil prepoznan po osebni toplini, dobrovoljnosti in prijaznosti. Kadar imam možnost, da nagovorim vernike, poskušam to vedno narediti z vedrino. Kajti kakšen kristjan bi pa bil, če bi nosil mrk pogled in bil razdražljiv? Takšnemu verniku nihče ne verjame. In nihče ne verjame, da res nosi v sebi nekaj tako lepega, kot je Gospoda. Če se pogledamo v ogledalo in govorimo lepe besede, vidimo, da imamo lep obraz. Če naredimo nasprotno, lahko vidimo, da naš obraz postane grd. Dragi veseljaki, že ime nam pove, da smo veseli ljudje, ki nosimo lep obraz. Dragi papež Janez 23. vse najboljše za god.
0: Godovnike na veselje.

0: Ansambl Braneta Klavžarja Spomni se name, joj, kako smo včeraj uživali tudi v njihovi glasbi na koncertu Veseljakovih 30. Zdaj pa že gledamo v nebo, ki obeta sonce tudi tam, kjer ga trenutno še ni. Nekje že uživate v sončnih žarkih, druge še bomo, sicer po hribovitem svetu danes ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperatura je trenutno od 16 do 18 stopinj, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala in po noči se bodo začele pojavljati padavine, jutri pa se bodo dopoldne ponehale, pooblačilo se bo, ampak čez dan se bo tudi razjasnilo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 13 do 17 stopinj, na Primorskem do 21, tako da ja, nekaj jasnine, nekaj oblakov, pa tudi nekaj padavin je pred nami.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Pozdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo in tam previdno. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče in prav tako v nasprotni smeri med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Zastoj pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Sporočili pa ste tudi kontrolo poostreno na pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko smer Murska Sobota, promet je prav smeren skozi počivališče. Če opazite še kakšno posebnost, radar policijsko kontrolo, 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Nedelja na Veseljaku.
0: In Mateja Mohar, se družim z vami v nedeljskem popodnevu. 3 minute so čez pol tretjo. Mi že s polno paro plujemo skozi tole nedeljsko popodne, medtem ko se drugi veseljaki stavim, da rehabilitirajo po včerajšnjem večeru. Kaj večeru? Po včerajšnji noči, ko smo praznovali Veseljakovih 30. In ostali še kar dolgo po koncertu, ker je bilo tako lepo se družiti z vami. Sicer pa si bomo v naslednjih minutkah privoščili utrinek oziroma se še malo spomnili včerajšnjega večera. Z nami je bil tudi ansambl Gregorja Kobala. Preverili bomo, kako so se imeli in kakšne želje imajo za veseljaka. Še prej pa si privoščimo Fante z vseh vetrov v skladbi Sosed. Dobar dan, potem pa pride tudi ansambl Rš, ki nam bo zapel skladbo Danes.

0: Včeraj je bila ena takšna veselica, veseljakovih 30 lahko rečemo, kjer je zaigral tudi ansambel Gregorja Kobala. Po njihovem nastopu smo jih ulovili, da nam povejo, kakšni so kaj občutki po nastopu.
1: Reč, je bilo res vrhunsko, bilo je odlično, take publike bi si želeli na vsakom nastopu.
0: No, a vidite, veseljaki, tole je bil pa kompliment za vas. Ansambel Gregorja Kobala moramo še posebej pohvaliti, ker ne samo, da so oni odigrali svoje skladbe, oni so tudi poskrbeli za spremljavo našemu veseljakovemu zborčku, ko smo veseljakovi voditelji zapeli v en glas in na koncu tudi, ja, se moramo malo pohvaliti, dvigli dvorano na noge, ne, da ste vsi zapeli z nami. Res je bilo fajn in ansambel Gregorja Kobala je imel za veseljaka še takšne lepe želje. Spomnimo se.
1: Na daljnih 10 let, to je malo premalo. Še enkrat tok, a pa dvakrat tok, tok dobre muske, da ne bo konca.

Ansambl Gregorja Kobala za odličen nastop, za krasno druženje, tudi za to, da so bili pripravljeni povaditi z nami, da smo bili potem veseljako zborček lepo uglašeni na koncertu. No, mi pa nadaljujemo ta trenutek s pesmijo ansambla Spev za Goca. Kakšen spominček včerajšnjega večera veseljakovih 30 pa si privoščimo v nadaljevanju popoldne.

0: Rodec vseh gocev ni očel, v dolini tihi bo živel.
1: Radio Veseljak.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
7: Si kam nosikali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
8: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Tudi tokrat bo izjemno termalno. Zakaj?

0: pravi trenutek, veseljaki, je, da se spomnimo enega utrinka preteklega tedna, ko je nas je obiskala Zala Smolnikar, pevka Zali, kot jo poznamo v jutranji budnici. Zdaj, če vas zanima točen dan, to je bilo v četrtek. Gre za hči Roberta in Renate Smolnikar, ki pa gre tudi po stopinjah svojih staršev, je izjemna vokalistka, res fantastična. In Zali se je tokrat odločila, da 21 let staro pesem, ki sta jo ustvarila njena starša, posname na novo v malo drugačnih ritmih. Spomnimo se.
1: A ti in mat, drugač pa nomad ga kar fotko kličem, no. Sta napisala, ko mat to je to, že kar 21 let nazaj. Izvajali so ga Razpotniki.
2: Ja.
1: Mi smo ga pa zdaj predelali, preoblekli.
2: Kdo je zdaj to vi? A si bila to ti tista, ki je rekla, jaz bi pa zdaj to pesem, ki sem jo kot mala deklica poslušala, ki je mami pela, bi pa po svoje zapela, ali je rekel tudi, a ti, ej, tole bi pa lahko naredil malo drugače?
1: Ne, jaz sem bila tista, ampak sta pa pomagala Žare Pak, pa Leon Firšt, aranžmaj v produkciji. Me zanima, kaj si bodo poslušalci rekli ob tem, ko bodo to slišali, drugače pa sem dobila zelo lepe odzive, no.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto o polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Bursa v obalno mesto Izmir, se je ob trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ja, zdaj se pa tudi v Ljubljani že kaže sonček, da današnje popovdne torej obljublja sončno vreme, v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature trenutno od 16 do 18 stopinj, večer pa se bo oblačnost povečala in po noči se bodo začele pojavljati padavine. Jutri bo sprva še oblačno, dež pa bo dopoldne postopno ponehal in čez dan se bo razjasnilo. Najvišje dnevne temperature jutri pa od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj.
4: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
4: Foglove kapljice Smetliko, blagodejna tolažba za oči.
3: Večer pa se bo oblačnost povečala in po noči se bodo začele pojavljati padavine. Jutri bo sprva še oblačno, dež pa bo dopoldne postopno ponehal in čez dan se bo razjasnilo. Najvišje dnevne temperature jutri pa od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj.
4: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice.

0: Avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Ravnami. Na gorenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet proti Avstriji med Vodicami in Brnikom in na podravski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet proti Gruškoju na razcepu Draženci. Zastoj tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri, sporočili pa ste še radar. Bela dača stoji pred Mojstrano nasproti gostilne Veranda smer Jesenice. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, javite na 08013 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
1: Vikend na veseljaku.
3: Z vami je veseljak.
1: In Mateja Mohar.
0: Dober dan, veseljaki, 4 minute so čez tretjo in skoraj je že čas za ponovitev glasbenega arhiva s Simonom Golobičem. Danes si bomo privoščili skladbo Fantov z vseh vetrov z naslovom Val Savinje in o njej tudi kaj zanimivega izvedeli. To pa takoj po skladbi ansambla Naveza, kje zgubi.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Polka Val Savinje je skladba, ki pripada ansamblu Fantje z vseh vetrov. Skladbo je leta 1995 v celoti ustvaril Franc Kramer. To uspešnico najdemo prvič posneto na kaseti in zgoščenki z naslovom Nagorjance, ki ga je založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana. Franc Kramer, vodja, avtor in pevec ansambla Fantje z vseh vetrov, že dolgo leta živi v Novem mestu. Tam si je ustvaril družino, ki jo danes bogati že naslednji rod. Franc Kramer po rodu ni Dolenec, ampak prihaja iz Ljubnega ob Savinji.

Te kraje ima lepe spomine na mladost, kraje in seveda ljudi, ki so ga pospremili v življenje. Skladbe in besedila fantov z vseh vetrov so Slovencem poznane kot osebne izpovedi avtorjev in hkrati članov ansambla. Franc Kramer je svoji Savinjski dolini posvetil valček Vrni se domov in polko Val Savinje, ki si jo bomo privoščili v današnjem glasbenem arhivu. Franc Kramer si je z omenjenima skladbama prislužil pozornost župana Ljubnega ob Savinji, ki je Kramerja odlikoval s posebnim priznanjem in zahvalo za zasluge pri promociji občine Ljubno ob Savinji. V današnjem glasbenem arhivu nas bodo z glasbo razvajali Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara, Marjan Luzar, ritem kitara, ter pevci vokalnega kvarteta, Primož Berus, Franci Pupis, Franc Kramer in Istok Peroci.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
1: Relax.
2: Rabim pobeg.
1: Nekam na toplo.
2: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
1: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
2: Gran Canaria, Tenerife.
1: Ja, Kanarski otoki.
0: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Halobeton, Trebnje. 031-644-300.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. 080-99-66.
8: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Arend24.si.
9: Veliki koncert ansambla Tomaža Rota z gosti. V soboto 28. novembra v Novi Vasi na Blokah praznujemo 15 let. Z nami na odru bodo igrali in prepevali tudi Alfi Nipič, Andrej Bergant, ansambl Banovšek, ansambl Roka Žlindre, ansambl Glas, Vražji muzikanti, Vera in Eva Šolinc ter Nika Svetlin. Za smeh in dobro vzdušje bo skrbela mama Manka. Zato vabljeni 28. novembra v Novo Vas na Bloke. Najcenejše vstopnice so že na voljo na entrio.si, na vseh bencinskih servisih Petrol in Mol

ljubezenski venček v izvedbi glasbene šole Bučar, ki je včeraj poskrbela za veličasten začetek koncerta Veseljakovih 30 z našim Veselkotom na čelu. Zdaj pa, tako kot zadnjih 30 let, dajemo na prvo mesto glasbo in nadaljujemo z legendarno Slakovo Nocoj poglej v nebo.

0: Mati Marija, Irena Vrčkovnik in Ivan Hudnik sta bila z nami, zdaj pa že gledamo v nebo. Ja, no, jutri oziroma danes zvečer se bo že povečala oblačnost, zaenkrat še uživamo sončno popoldne. Po noči se bodo začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, jutri pa bo najprej oblačno, dež pa bo potem dopoldne ponehal in postopno se bo razjasnilo. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Lepo zdrav še na ceste. Občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo. Zastoji tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa radar imamo. Bela dača stoji pred Mojstrano nasproti gostilne v smeri Jesenic. Če opazite še kakšen radar, policijsko kontrolo, oviro, zastoj, javite čim prej na 08013-02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Nedelja na veseljaku.
0: Prav lepo zdrav, veseljaki. Tako lele, dve minuti sta čez pol četrto in Mateja se družim v nedeljskem popodnevu z vami. Še vedno pod vtisi včerajšnjega koncerta, kjer je bil seveda tudi poštar Lojz in vam moram povedati, da stal je tik ob meni v veseljakovem zborčku in lahko iz prve roke povem, da je absolutno dal vse od sebe in pel res s polnimi pljuči. Bo pa tudi na veselih frekvencah se oglasil že čez par minut, še prej pa si privoščimo ptujskih pet v skladbi Veseli godci, najprej pa ansambel Nika Zajca s pesmijo Pojdi z mano v gore.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Ja, Marjan, ja, dol si pa tak dobre vole. Pa razmišljaš, imam tak občutek, kot da boš svet rešil.
2: Sveta, jaz nem rešil. Mogoče ga ima skup, ko smo prijatelja sam. Daj mi ti nekaj povej. Hodiš tu po vesi, pa velik žensk vidiš. Kako si, kako zapomniš? Ne vem, po imenih ali kako, ali koga?
1: Veš, kaj ti moram povedati? Vse ženske si jaz zapomnim, to je moj trik, po sadju.
2: Po sadju, tel ne zastopim, kaj, kaj mi prineseš, kaj za jest, ali
1: ne, ne, ne, ne, ne. Po sadju, po izgledu. Se veš, eno se spomnim ko melone, drugo se spomnim ko breskvice, ta tretjo se spomnim ko hruška, pa tak naprej.
2: Aha, no, zastopim, pol je naša soseda Slavica ko čebula, ne?
1: Koga čebula?
2: Ko jo vidiš, ti gre kar na jok.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše. Si kamno sikali, CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

Ni nobene panike, ni veseljaki, to je bila samo skupina, zakaj pa ne. Zdaj pa je na vrsti skladba, ki jo jaz velikokrat pojem svoji nečakinji, Ajdi. Z nami so Modrijani.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v soboto opolnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da sta bila premier Donald Tusk in obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamiš morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklicen je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Prav lep sonč.
2: Ile z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm.

0: postopno razjasnilo, tako da načeloma nas čaka en tak lep ponedeljek, kakor je ponedeljek lahko lep. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 13 do 17 na Primorskem do 21 stopinj.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Lep pozdrav še na ceste. Občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo. Zastoji pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Imamo tudi radar, bela dača stoji pred Mojstrano nasproti gostilne v smeri Jesenic. Če opazite še kakšnega morda policijsko kontrolo, javite na 08013 02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

da se imate lepo, da uživate sončno vreme v nedeljskem popoldnevu. Zdaj je, ne vem, če je mogoče že mičkan pozno za popoldansko kavico ali pa eno mehno, tako ponavad mi dve z mami skleneva, če se želiva pocrkljati v popoldnevu, dajte narediti to na svoj način, tako kot vam paše. Ob tem pa vas bo spremljala najboljša glasba z veseljaka. Zdaj si privoščimo ansambel Šibovniki in naše žene. Kmalu pa prideta tudi dvojčici z Janezom in VJV Polka.

Ja, in koliko prijateljev imamo veseljaki, to smo lahko včeraj občutili na koncertu Veseljakovih 30 v razprodani športni dvorani Domžale, kjer smo praznovali z vami, na odru pa so praznovali z nami Alfini Pič, Alpski kvintet, slovenski muzikantje, ansambel Petra Finka, ansambel Jureta Zajca, ansambel Nemir, Banovšek, ansambel Braneta Klavžarja, ansambel Gregorja Kobala, harmonikarski orkester Bučar in pa tudi mladi Dolenci.

0: Če niste bili z nami, samo predstavljajte si, kakšno je bilo vzdušje, ko so mladi Dolenci raztegnili meh in zaigrali tole. Zdaj, kakšni so bili občutki po nastopu, tudi to smo zvedeli takoj potem, ko so prišli z odra.
1: Enostavno, fenomenalni, zaradi tega, ker publika je odlično sodelovala, pel so z nami, tako da kaj ćemo dodati. Vlado, še ti kaj dodaš?
2: So pravi veseljaki, sem to.
0: Je to pa je lepo slišati in to je tudi res. Prav imajo mladi Dolenci, mi pa si bomo ja morda še privoščili kakšen spominček na včerajšnji večer, zdaj pa nadaljujemo z glasbo, eno tako gajsno si bomo privoščili. Larisa Sreš in skupina Avantura prihajata v našo družbo s pesmijo Zela san si prekmurca.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
4: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
8: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Skupina Špica, hvala vam, predraga starša. Tole smo poslušali ta trenutek na veseljaku. Kmalo v našo družbo prihajajo Gadi in njihov Alfa, pa tudi Dejan Dogaja in Aleksandra. No, še Lojzeta Slaka si privoščimo kmalo. Ampak ne preden se spomnimo, kako je v sredo v jutranji budnici Janja Nejcu strokovno razložila, kaj je tisto, kar naredi pravi štajerski jabček tako dober.
1: Kdo je tvoj heroj?
0: Jabček. Zdaj se toliko norce delaš, ampak veš, da tudi... Celo moštno dečvo jabčkovo bi mi rekli, ampak mošt se reče na Koroškem.

0: A na Koroškem imajo mošt, ne?
1: Ja.
0: Imate pa ta jabko.
1: Ja, ansambl Zeme je posvetil celo moštni dečvi eno pesmico in to je tale himna in aktualna moštna dečva je Špela Peršak trenutno. Ker se pa teh izrazoslovja tiče, ne?
0: Ja, dej.
1: Ja, kulturne dediščine. Na Koroškem reče jabolčnemu vinu mošt.
0: Mošt.
1: Na Spodnjem Štajerskem rečemo jabček. V Zasavju rečejo bunkuc. Zgornja Štajerska reče, da je to tolkec.
0: Uh-huh.
1: Tam okolica Oplotence rečejo temu pjača.
0: Wow.
1: Možda deci pjače.
0: Ja, pjača.
1: Sicer je pa uradno jabolčnik ali jabolčno vino. In Valentin iz Koroške pravi, povej ti tvojmu ribenčanu, da pojma nima, kaj je dobro.
0: No, jaz sem pa tudi malo pobrsko, da nosta videla z Valentinom zdaj, mislim, da sta najpametnejša, ne? Uradni zapis prav takole, ne? Jabolčno vino se uporablja kot dopolnilo k jedi. Za solato.
1: Pa deno!
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Vse žive dni ansambel Lojzeta Slaka smo poslušali in gledali, zdaj pa gledamo v nebo. Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, čez dan pa se bo razjasnilo in najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Lepo zdrav še na ceste. Občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo. Zastoji pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, radar, oviro, javite na 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar z vami v nedeljskem popoldnevu. Dve minuti sta čez pol peto in mi nadaljujemo veselo, tako kot to znamo in tudi tako, kot vam je všeč. V nadaljevanju si namreč privoščimo zmagovalki lestvice Veseli vrtiljak, ki ste jo izbrali v preteklem tednu na naši spletni strani. Tudi ta trenutek lahko skočite na našo spletno stran in si izberete svoj izbor, preverite, kaj je trenutno na voljo in kaj bi radi poslušali v naslednjem tednu, ker mi vas ubogamo. Kmalo si torej privoščimo zmagovalki, zdaj pa še prej slovenske muzikante in skladbo Vsak se z nami veseli.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Ja, neki pa je naredil prav tole, so bili Firbci in čudovita skladba, torej z naslovom Neki sem naredil prav. Zdaj pa se spominjamo predvčerajšnjega VIP petka, ko smo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Oktober je mesec požarne varnosti, kot veste, in predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik nam je zaupal, kaj letos prinaša v ospredje.
1: V letošnjem letu so to požarni javljalniki.
2: Kaj je to?
1: To je napravica, ki je lahko vsakdo kupi za recimo temu 20 evrov.
2: Dobro.
1: Jo namesti nad, na primerno mesto v prostoru, ki ga ogreva. In ona pravzaprav odkriva padec kisika v zraku. In s tem seveda, ko pade kisik v zraku, pomeni to tudi lahko smrtno nevarno za človeka. Za gorenje pa potrebujemo kisik in ravno te peči, kamini in vse, vsi ostali uporabniki, tudi plinski, plinski gorilniki, uporabljajo kisik za gorenje in ga seveda na nek način tudi
2: porabijo.
1: Ja. Zdaj včasih, nekoč, nekdaj, ko naša okna niso tako tesnila in naša vrata niso v starih hišah tako tesnila, to ni bil nek velik problem. Danes, ko je tehnologija stavbnega pohištva nekoliko drugačna, pa je to resna težava.
3: Skoraj neprodušno zaprtje.
1: Neprodušno in seveda tu prihaja potem tudi do lahko smrtnih žrtev.
4: Tokratni VIP gost je bil predsednik Gasilske zveze Slovenije.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto ob polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinejo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa. Je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Bursa v obalno mesto Izmir, se je ob trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi.
2: Lep pozdrav. Ja, oblačnost se povečuje in se bodo večera povečala, po noči pa se bodo začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Jutri bo sprva oblačno, dež pa bo postopno ponehal že do poldne, čez dan se bo tudi razjasnilo. Najvišje dnevne temperature jutri pa bodo od 13 do 17 na Primorskem do 21 stopinj.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti je promet oviran proti Ljubljani med počivališčem Rauber Komanda in Uncem zaradi prometne nesreče. Občasno pa nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo. Zastoji so tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Če opazite še kakšno posebnost, mogoče radar, policijsko kontrolo, vse to nam povejte čim prej na 08013 02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: No, posebnost, mogoče radar, policijsko kontrolo, vse to nam povejte čim prej na 08013 02, da povemo naprej. Pa srečno pot.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki,

0: hiter minilo, sem mislila, da bo iskreno mečken počasnejšlo, glede na to, da sem neprespana, za kar je krivih veseljakovih 30 fantastičen koncert, ki se je zgodil včeraj in ki ga kar nisem mogla zapustiti tudi potem, še 2 uri zatem, ko ga je bilo že konc. Skratka, mi bomo še v nadaljevanju obudili spomine na včerajšnji dogodek za vse tiste, ki morda niste bili z nami, še prej pa uživajmo z najboljšo domačo glasbo in ko rečem najboljšo, to res mislim, v našo družbo namreč ta trenutek prihaja ansambel Bratov Avsenik v skladbi Kakor je tudi res.
1: Na Gorenjskem je lepo, ceste so široke, kamor se že ti oko zreš gore visoke. Tot ljudje so grčo les, kot je grča Janez, ta bo živ 100 let in čez, kakor je tudi res. Vrh Krvavca strmega, Janez še pripravlja.

Ansambl Nika Zajca, ljubezen ni le beseda, no, ampak veliko ljubezni smo čutili včeraj z vaše strani, veseljaki, ker tole je bilo eno veliko praznovanje za nas, za veseljaka nasploh, pa tudi za naša srca, ki so kar zapela ob pogledu na množico tako dobro razpoloženih veseljakov, res krasno. Doživeli smo ogromno lepih trenutkov, sicer pa vidimo, da smo res 30 let veseljaka proslavili v družbi pravih ljudi, zaradi katerih je bila zgodba tako zelo posebna. To ste seveda vi veseljaki, pa tudi nastopajoči. Med njimi je bil tudi ansambl Banovšek.

0: Kako so se banovški počutili po nastopu na včerajšnjem koncertu Veseljakovih 30?
1: Občutki v dvorani so neverjetni. Dvorana je super, vzdušje, ljudje so veseli že vse od začetka. Bili smo prvi na vrsti, pa že pojejo, vriskajo, tako da sam na boljše bo šlo.
0: Ja, tako so povedali, torej ansambel Banovšek, fantastično je bilo. Veseljaki sicer pa prav, vsem vam iskrena hvala, da ste del teh Veseljakovih 30, ki jih bomo nadaljevali še na mnoga desetletja, dejmo tako reči. Zdaj pa si privoščimo skladbo Gašperja Rifla z naslovom Raj. Naj pa povem, da bomo Gašperja Rifla danes lahko gledali tudi nastopati v oddaji Skedenfešta, o kateri več povemo tekom te ure. Zdaj pa mu predajemo glavno besedo oziroma mikrofon oziroma zvočnik, kakorkoli.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
1: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
2: Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. 080-99-66.
8: Auto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si
9: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si Reciklirajmo za boljši jutri.

0: Ja, kako lepo, Igor in Zlati zvoki so poskrbeli za tole romantiko v skladbi Leti si mi zaupala. Mi pa bomo poskrbeli, da boste se pravilno oblekli za jutrišnji dan. Že danes po noči se bodo začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi kakšna nevihta, no jutri bo pa sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, čez dan pa se bo razjasnilo, temperature pa čez dan jutri od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Lep pozdrav še na ceste. Na primorski avtocesti je promet oviran proti Ljubljani med počivališčem Rauber Komanda in Uncem zaradi prometne nesreče. Občasno pa nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo. Zastoji pa so tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, nič 80 13 nič 2. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Člani kluba Baby Center ta vikend nakupujete kar 15% ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Je prav lepo pozdravljeni, še minutka manjka do pol šestih. Večer se že, oziroma se že pripravlja na večer in zvečer imamo na veseljaku fešto. Ja, vem, da vi ponavadi feštate ob petkih ali pa sobotah, na veseljaku pa to počnemo tudi ob nedeljah, ko je na sporedu skeden fešta ob 20. uri. Kaj nas čaka danes, pa preverimo po nekaj odlične glasbe. Ta trenutek v našo družbo povabimo ansambel Galop v skladu.

0: Pešta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljan Golica.
1: In to že nocoj ob 20. V Skedem Fešto danes pride ansambl Petra Finka, ki bo zaigral svoje uspešnice. Z njim pa prihaja tudi ena od njegovih hčera iz ansambla Topliška pomlad. Peter Fink je nekoč delal kot receptor v Dolenjskih Toplicah. Prav tam pa so nastajale tudi številne glasbene ideje. Mama Manka mu je zato pripravila prav posebno presenečenje. Svojo pesem o njegovih glasbenih začetkih. Poglejmo, kako jo je sprejel.
2: Jaz predlagam, da se oglasiš pri meni.
3: Ja.
2: Pa 2-3-4 litre cvička pa vas skup nekaj naredila.
3: Pa bomo naredila uspešenco. Hej, Peter, Peter, receptor naš, harmonko zgrabiš in pred zaigraš.
1: Za pestro glasbeno družbo bo v Skeden Fešti nocoj poskrbel tudi naš nekdani sodelavec Gašper Rifl. Torej, ne zamudite Skeden Fešte danes ob 20. na televiziji Veseljak Golica.
0: Skeden Fešta, vsako nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraj podatka,

0: pri Uradu Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. Si kamnoseka ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
3: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
4: Tokrat bo izjemno termalno. Zakaj? Zato, ker pride v Skedenfest ansambl Petra Finka iz Dolenjskih Toplico, Topliška pomlad in Gašper Rifel. Ne pozabite nas gledat v nedelo zvečer na TV Veselja Golica.
5: Veliki koncert ansambla Tomaža Rota z gosti. V soboto, 28. novembra, v Novi Vasi na Blokah praznujemo 15 let. Najcenejše vstopnice so že na voljo na entrio.si, na vseh bencinskih servisih Petrol in Mol.

0: čas.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto o polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinjajo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa, je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Bursa v obalno mesto Izmir, se je v trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi.
3: No, pa poglejmo še enkrat v nebo. Zvečer se bo oblačnost povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem lahko tudi kakšna nevihta. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne ponehal, čez dan pa se bo razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Na ceste. Občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo, zastoji pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. To je vse z naših cest. Srečno in varno na vaši poti še naprej.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

dan, veseljaki. Takole pa smo prišli do konca. 10 minut še manjka do 6. Upam, da ste uživali v družbi veseljaka tekom današnjega popoldneva, ko sem skupaj z vami poslušala tole najboljšo slovensko glasbo in seveda jo tudi gledala, ker veseljak ponuja obe možnosti. A ni to fajn? No, jaz se bom zdaj počasi poslovila. Vam pa povem, da bo ponedeljek, kljub temu, da je ponedeljek zelo lep, ker se bomo že na vse zgodaj zjutraj prebujali v odlični družbi Ljubice Špure in Žiga Kvasa. Tako da tole bo eno tako zabavno jutro. Jaz pa vam še pomaham v slovo in grem domov se naspat, veseljaki.

0: Radio Veseljak.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Halo beton, Trebnje, 031-644-300.
3: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
5: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
6: Radio.

0: Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostiških noršijah in prvih poljubih.
1: Dobrodošli in pozdravljeni v oddaji Spominčice. Danes o otroških spominih klepetam slovenskim citrarjem. Citre se je učil pri Stanetu Modecu v Domžalah, izobraževal pa se je še na srednji glasbeni šoli Ljubljana in na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Bil je član kamniških kolednikov in ansambla Slovenija. Od leta 2000 pa je tudi član slovenskega citrarskega kvarteta. Deluje kot citrarski spremljevalec slovenskim pevcem, mnogim slovenskim pevcem. Izdal je samostojno zgoščenko ter več notnih zbirk priredb slovenskih ljudskih in ponarodelih pesmi ter popularnih skladb za citre. To je citrar Tomaž Plahutnik. Tomaž, živjo, dober dan.
2: Dobar dan.
1: Dajte mi pomagati, a sem kaj narobe povedala ali kaj nisem povedala?
2: Ne, vse ste lepo povedala, tako da vse tisto drži. Ker nekaj let smo že na tej glasbeni sceni, pa se je nabral kar veliko stvari, tako da je to res vse tako, kot ste povedala, ja.
1: No, predno greva k aktualnim zadevam, Tomaž, greva malce v zgodovino, v čas odraščanja, oddaja Spominčice, obuja spomine naših gostov na čas otroštva. Dajte nam povedati, Tomaž, kaj ste vi najraje jedel? S čim na krožniku so vas najbolj razveselili?
2: Veste kaj, jaz sem veliko svojih počitniških dni preživel na kmetiji pri stari mami v Tunicah, pri Kamniku. In tam se spomnim, smo še vedno, delali se je po starem, zjutraj se je šlo kaj kosit, pa potem vem, da je bil vedno ob 9 ta zajtrk za ene sklede za mizo in smo vsi kakšna zabeljena kaša je bila ali pa polenta, pa mlek in to mi tako živo spominil, kako smo se vsi posedeli, pa vsak svojo žlico za ene sklede zajemali in ta spomin mi je tako ostal se živ, tako da tega skoraj več ne vidiš kje.
1: Ja, Tomaž, kamniški konci so vaši domači kraji, tako, ja. Kraji odraščanja. Kaj ste najraje počel kot otrok v teh krajih? Kam ste najraje zašel?
2: Tako, nič posebnega. Živeli smo na vasi, kot sem že prej omenil, počitnice sem preživljal na kmetiji, na samem. Skratka, delo v naravi, gost, tako, tudi velika planina, gor smo imeli kočo, pa smo tudi živino gor gonili, pa so tako, na vasi smo se pa veliko sosedami otroci igrali, kakšen med dvema, tako kot so bile takrat te navade po vaseh, veliko smo se pa družili, to je pa res, tako da je tega veliko.
1: Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominjate še danes?
2: Mogoče bi samo izpostavil eno učiteljico, ki je učila biologijo, bila nam je tudi moja razredničarka, Jožica Voršič. Bila je res predana temu delu, tudi živela je sama, ni bila poročena in smo jo res imeli radi in smo tako, kadar smo imeli njeno uro, smo res bili kot mama in otroci, kot družina.
1: Kdo pa je bil vaš prvi največji prijatelj? Kako se ga spominjate?
2: Veste, kako bi rekel, veliko sem bil tudi povezan z župnijo v Stranjah in smo imeli kar srečo, da je v tistih letih, ko sem jaz odraščal, deloval France Gačnik, to je bil skladatelj med drugim, ne samo župnik, duhovnik in je veliko teh ritmičnih maš takrat pisal, pa veliko smo gor preigrali, prepeli in sem se zdela spomnil kot njega, ker smo bili res tako prijatelji in se veliko družili in mi je bil tako v mladosti od tistih. Mogoče, če ne bi bilo njega, tudi ne vem, če bi zašel na glasbeno pot, tako da on mi je bil tako in vzgojitelj in prijatelj in res, lepo je bilo tudi z njim delati.
1: Čigavo glasbo slovenskih izvajalcev pa ste še poslušali, ko ste odraščali?
2: Poslušal sem res najrajš domačo glasbo. Zelo rad sem poslušal dobro četrtko večer, potem so bili te minute z ansamblom takole pred 8 uro zvečer vedno. In seveda, to se pravi, vse, kar je bilo povezano s citrami, to mi je bilo zelo všeč, pa tudi kdaj kakšno dajo slovenska zemlja v pesmi in besedi, to ljudsko prepevanje, malo ne nevarno za takrat, ampak no, potem, ko so pa prišle kasete, pa plošče, pa smo pa poslušali, zelo rad sem imel tudi ansambel Borisa Kovačiča, pa Stanko, pa no, Avseniki, seveda, in vse tisto, kar je bilo takrat zelo na sceni in zelo kvalitetno.
1: No, na tem mestu oddaje spominčice si bomo tudi mi privoščili nekaj glasbe Veselo v novo tisočletje. Potem pa smo zopet nazaj.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost citrar Tomaž Plahotnik. Tomaž, skupaj z nami se spominjate časa vašega odraščanja, otroštva. Dajte nam povedati, katera sladkarija vas je kot otroka najbolj razveseljevala?
1: Tisto, kar je bilo takrat težko dobiti, to so bile kakšne, mislim, težko dobiti, vse se je dobila, pa doma pri nas nismo tega toliko povali. To so bile kakšne take žvečilnih, bazuka, kaj so bili, se že ne spomnim. In to je bilo vsake toliko časa, je mama dala še kakšen diber zraven, no, si pa še tole kupke, a ne, in pa smo pa tisto, to je bil po en žvečil in tako, no, tako te sladkarije. Drugač doma je bilo pa vedno na mizi, kar je bilo doma pečenega, to je bilo seveda tudi dobro, ampak to so bile pa dodatne sladkarije, tiste, ki ni bilo vsak dan, pa se nam je zdel zelo imenitno, če čikamo žvečilni, pa kakšen sladoled tudi zdaj, seveda.
0: Povejte nam, v kako številčni družini ste odraščali in koga, Tomaž, ste vi pri svoji vzgoji jemali bolj resno? Ste se koga bolj bali, ne vem, očeta, matere, mogoče koga drugega?
1: Pri nas smo bili trije otroci, še dve sestre sem imel. Da bi se zdaj tako zelo koga bali, mogoče očeta malo bolj, ker je takrat, kadar je bilo potrebno, je posegel mes in takrat je bilo tisti ukrep, je bil malo drugačen kot pri mami. Ampak mama je bila pa, mamo smo bili pa veliko skupaj, pa moram reči, da smo jo kar ubogali, no, ni bilo kakšnih posebnih težav.
0: Tomaž Plahotnik, se spominjate, kaj ste želeli postati kot na primer 10-letni fant? Ste imeli kakšne sanje po kakšnem določenem poklicu, ki bi ga opravljali, ko bi odrasli?
1: Kakšnega posebnega poklica nisem imel v mislih, me je pa potem pri 13-14 prevzela glasba in citre in takrat sem imel željo, da bi res pač znal ta inštrument in ga igral. Zdaj je seveda s tem povezano tudi, da bi nastopal, da bi igral, da bom pa poučeval ali pa da bom pa res toliko prevandral se ta s citrami, tega si pa takrat niti malo nisem mislil in tako da pravzaprav tista želja, katera si mi je pa je tudi uresničila, no. Tako da moram reči, da sem kar zelo zadovoljen s tem, kar sem počel in še vedno rad to počnem.
0: Tomaž, midva sva se krasno sprehodila skozi vprašanja oddaje Spominčice. Zdaj bova zajadrala še k koncertu, kjer boste prisotni tudi vi, kar nam je tudi v čast in v veselje na najbolj slovenskem koncertu. Radi pojemo slovenske narodne. Že v uvodu sem dejala, da ste izdali večnotnih zbirk priredb slovenskih ljudskih in ponarodelih pesmi. Kaj vam pomeni ta zgodovina, ta obstoj slovenskih ljudskih narodnih?
1: Ja, to je v bistvu naša kulturna dediščina. Skozi stoletja se je ta pesem ohranjala in mislim, da je prav in dolžnost tudi nas, da to predajamo naprej. Zdaj vsak mogoče na svoj način. Jaz sem to počel in še počnem preko Twitter, kjer počujem v glasbeni šoli, potem pa nastajajo razne priredbe, pišem za otroke, tako za različne težavnostne stopnje in potem, ko se je nabralo dost teh pesmi, priredb, sem jih pa potem tudi v zbirke, izdajal v zbirkah, tako da se je tako, na ta način moje delo ali pa moje ohranjanje tega ljudskega izročila nadaljevalo, no, tako bom rekel, ja.
0: Ja, za ekipo Veseljaka bi bil, lahko rečem, greh, če ne bi bile citre prisotne tudi na koncertu Radi pojemo slovenske narodne. Se veselite tega koncerta, Tomaž?
1: Ja, absolutno. Sej to je tisto moje področje in se bi vesel, ko je Simon povabil zraven. In tudi zelo sem bil vesel, ko je rekel, da bom spremljal Rudija Šantla, znanega in odličnega pevca. In tudi pesem, ki jo bova zapela, je kakor navlašč za ta dogodek in se res veselim tega dogodka in srečanja.
0: Je po vaše to dogodek, na katerem bi lahko Slovenci in Slovenke res vsi v en glas skupaj zapeli slovenske narodne, ki naj bi jih veseljaki res znali?
1: Ja, absolutno. Mislim, da se bo tudi kaj tazga zgodil, da bodo tudi ljudje v dvorani zraven prepevali.
0: Tomaž Plahutnik, ja, hvala za tale pogovor. Z glasbo bova seveda tudi zaključila oddajo Spominčice. Zdaj me je sama radovednost, kaj boste izbrali, karkoli lahko in seveda povejte zakaj.
1: Tako na hitro sem se odločil, da bi izbral, ker ste pač radio veseljak in vrtite bolj narodno zabavno glasbo. Pa se spomnil na eno zadnjih posnetkov, ki sem jih naredil s ansamblom Viharnik, tudi iz našega konca Kamniškega, in smo posneli pesemko V jutranjem soncu. Sem bil vesel, da so me povabili zraven in tukaj v nekem srednjem delu sem popestril to tavalček s citrami. Tako da sem si kar tega zbral.
0: Tomaž Plahutnik, ja, hvala, ker ste popestrili tokratne Spominčice. Lep pozdrav v vaše kamniške konce, kot seveda tudi moje kamniške konce. To seveda ja, ni skrivnost.
1: Hvala. Hvala lepa za klepet in povabilo na koncert in vse dobro pri delu vašem želim.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo zima topla, naročite kurilno olje pri Halo Olje, hitro na 080-1137, dostava v Ljubljani z okolico.
3: Si kamnosekali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halo Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
8: Skupaj nam res lušno bo.
7: Skeden fešto.
9: Spet boš pas v naši vas, tu je skeden fešta.
7: Jasno in glasno.
10: Jasno in glasno.
7: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica, brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji MOVE Slovenija. Oglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

0: Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-3399.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
4: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Si kamnosekali cienci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.

0: Radio Veseljak. 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si

0: Radio Veseljak.
1: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Veseljak.
2: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Veliki koncert ansambla Tomaža Rota z gosti. V soboto, 28. novembra, v Novi Vasi na Blokah praznujemo 15 let. Najcenejše vstopnice so že na voljo na entrio.si, na vseh bencinskih servisih Petrol in Mol.

0: pridite, nič se sezuvati. Veseljak.
1: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Veseljak.